mikron. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Yeah.

her var Lord Shiva og stjernerne. Det er en tidlig torsdag morgen. Det er den 2. juli, og det er den næst sidste udgave af Peter og Venner før sommerferien. Jeg lige så stille ved at sætte gang i nu. Mit navn det er Peter Toft, og efter i morgen fredag, så går jeg nemlig på sommerferie. Men i dag og i morgen, der kører vi altså fuld skrue og øvet hele dagen lang, som normalt her på Radio Viborg. For næste uge går der så lidt mere sommerferie radio i den. Om et øjeblik får du mega hittet Flowers fra Miley Cyrus. Det her, det er Alex Warren. How do you

Her var Miley Cyrus og Flowers. Klokken er lige ved at være 10 minutter over 5. Genbrug har i det hele taget været meget populær i efterhånden en hel del år. Det der med at tænke over tingene, og at mange ting jo godt kan bruges mere end én gang, for på den måde at spare lidt på ressourcerne. Genbrug har også været vældig populær i musikken i efterhånden en hel del år. Altså at man decideret genindspiller en sang, men det der faktisk har været meget tendensen de seneste år, er det her med, at man tager eksempelvis noget af melodistykket fra et tidligere hit og genbruger i en ny sammenhæng. Og nogle gange kan man synes, det er en hyldest, andre gange kan det næsten føles som hærværk. Og jeg skal ikke afgøre, hvad du synes, den sang, jeg finder frem til dig om lidt, er. Men jeg kan da sige, at herren, der i sin tid lavede originalen, nemlig Faithless, han er også med ind over at lave den nye udgave. Så man kan da i hvert fald sige, at han har givet sin blåstempling til den nye version. Du får den her om lidt efter Carly Rae Jepsen.

0: Faithless-klassikeren Insomnia ligger ligesom musikalsk bund til nummeret her, som hedder New Religion. Og den er altså lavet af Bebe Rexha og Faithless selv. Så på den måde må man gå ud fra, at han i hvert fald synes, at det er helt okay, at den gamle klassiker er taget op igen. Klokken den er 5:16. Hjem til Danmark med Apaka og Flue i et spind lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er vi der snart?
3: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
5: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
11: Det her er Radio Viborg.

her. Charlie Puth var et af hovednavnene på årets Tinderbox Festival i den forgangne weekend. Desværre så endte det jo med, at lige præcis koncerten med ham måtte aflyses på grund af massive regnmængder, buller og brag og lyn og torden. Og derfor så blev publikum altså snydt for Charlie Puth. Jo. Her var han sammen med Selena Gomez og We Don't Talk Anymore. På en torsdag den 2. juli, som i øvrigt er World UFO Day. Det er en dag, hvor UFO-interesserede sætter fokus på de uforklarlige fænomener, der engang imellem ses på himlen, og i øvrigt opfordrer regeringen og verden over til at frigive de oplysninger, de måtte have om, hvad det egentlig var, der svævede og lyste deroppe på himlen. Ja, altså der er der blevet frigivet også fra NASA og så videre nogle ting de seneste år, men sådan lige frem at åbne arkiverne fuldt op, det ved jeg ikke, om vi skal regne med sker i løbet af dagen i dag.

0: Shakira og Burna Boy med Daya Daya, den officielle slagsang for VM i fodbold, der jo kører i øjeblikket. Klokken er 5.39. Her i Peter og Venner har jeg Gigamega-quiz, vil jeg sige. Det er alle hverdag lige efter klokken 7 i denne uge i øvrigt i samarbejde med Slagterstorm. Spørgsmålet er, om vi bare lige skulle tage en lytter på, hvordan det egentlig lød og hvordan det gik i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Med Ida fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen.
0: Og vi er ikke helt nået dertil, hvor sommerferien har ramt dig endnu.
3: Ej, vi er der snart.
0: Vi er der snart. Hvornår går du på ferie?
3: Uge 29.
0: Okay. Og er der nogle store ferieplaner?
3: Ikke rigtigt. Vi skal en tur til Rønbjerg med familien. Og så skal jeg på noget festival på et tidspunkt for Smukfest.
0: Ja, det koster også cirka det samme som en tur sydpå jo.
3: Ja, lige præcis.
0: Så, okay. Nå, Ida, det kunne også blive en fest derhjemme på terrassen, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, fordi Gigamega-quizzen er jo den her uge i samarbejde med Slagterstorm i Løvstrup, og du kan simpelthen vinde sådan en lækker grillaften for 4 personer. Så har de sørget for en mør entrecote og noget kyllingebryst og en frankfurter, og der er noget valgfri salat og noget valgfri kartoffel og brød og det hele til. Så 4 personer. Hygge aften hjemme på terrassen.
3: Ja, men altså lækkert.
0: Vi kæmper for hyggen, Ida.
3: Ja, tak.
0: Så skal du bare svare rigtigt, når nu det går løs her i verdens største radiokonkurrence. Og jeg har fundet 2 kategorier frem til dig i dagens Giga Mega Quiz. Nu skal du lige mærke efter. Har du mest lyst til... Hvor gammel er du så, lille ven? Eller 1, 2 og 1, 2, 3, 4.
3: Skal vi ikke tage den sidste?
0: 1, 2, 3, 4?
3: Ja.
0: Det er da det, vi gør. Og så kan jeg fortælle dig, at spørgsmålet tager udgangspunkt i, at det i dag er nationaldag i blandt andet Canada. De fejrer selvstændigheden fra Storbritannien tilbage for mange, mange, mange år siden. Og Canada er jo også vældig i vælten i øjeblikket som et af de 3 værtslande til VM i fodbold. Canada er, Ida, et kæmpestort land. Faktisk er det et af verdens største lande målt på areal. Men nu er spørgsmålet på listen over verdens største lande. Er Canada der nummer 1, 2, 3 eller 4?
3: Det er jo kæmpestort.
0: Det er kæmpestort.
3: Men jeg tror måske, at der kunne være et land, der var større. Så jeg tror, vi går med, at det må være det andet største land.
0: Det andet største land. Okay. Ja. Hvilket land tror du, der er større?
3: Det må være Rusland.
0: Okay.
3: Men mindre man tænker ud... jeg tager Rusland. Det må være det største.
0: Okay, og dermed Canada nummer 2. Er det det, vi låser den på?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ida, den er låst. Jeg kan fortælle, at verdens største land er Rusland. Canada ligger nummer 2.
3: Yay!
0: Det er fandme godt gået. Der er en, der har hørt efter i geografi i sin tid.
3: Lige præcis.
0: Ja.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
1: En god start på dagen.

0: Den her findes både i en version med og uden Jay-Z. Men her fik du den altså i version med ham, og så selvfølgelig stjernen på nummeret, Alicia Keys. Det var Empire State of Mind. Om lidt, nyheder og en vejrudsigt, og så venter der blandt andet musik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, fra Teddy Swims og fra Mille og Uro.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
26: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. De mener, at en betinget dom som udgangspunkt skal udløses, hvis den dømte begår ny kriminalitet i sin prøvetid. Partiet foreslår to nye stramninger på området. Og så er der godt nyt til 500.000 boligejere, for de får nemlig tilbagebetalt renter af retsskat. For skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil tilbagebetale renterne grundet forsinkede ejendomsvurderinger, lyder det. Senere i år vil han fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Det sker for de boligejere, der er blevet opkrævet renter og procenttillæg, som følger forsinkede ejendomsvurderinger. Og så skal vi over i det lidt mere kulørte hjørne, for onsdag aften spotter BT pludselig den verdensberømte skuespiller Oscar Isaac i mediebyen på Roskilde Festival, som nyder den danske festival med sin søn. Verdensstjernen er blandt andet kendt for sin rolle i Star Wars og medvirkende i film som Dune og Frankenstein.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
4: Tidlig torsdag morgen, par minutter efter 6. Tak fordi du lytter med. Vi blev lige opdateret, og nu skal vi altså tilbage til den gode musik. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza lige om lidt. Først er det dansk her med Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Andreas Odbjerg, en torsdag morgen på Radio Viborg, hvor klokken er 6:05.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og det er, som sagt, torsdag. Torsdag betyder nye film i de danske biografer, og selvfølgelig er det ikke lige de her uger med sommerferien og opsejling, at der kommer allerflest nye film. Vi går jo nok trods alt og håber på, at vejret er bedre end at sætte sig ind i biografen. Men der kommer dog også i dag et par nye film. Til børnefamilierne især måske at lægge mærke til, nemlig en ny Minions-film. Minions og Monstre har simpelthen faktisk havde den premiere allerede i går onsdag. Men for alvor altså rundt omkring i biograferne fra i dag. Og så et spansk drama, der hedder Cala Malaga, som vil gå i udvalgte biografer. Ellers så er der jo kommet nogle film den seneste tid, som stadig går deres sejrsgang, og de kommende uger ind igennem sommerferien, der er det altså lidt småt faktisk. Synes jeg har set, at der senere i sommerferien er en enkelt uge, der slet ikke kommer en ny film. Det er jo selvfølgelig, fordi vi alle sammen håber på, at det i stedet for er værd til at rende rundt med ungerne ude i haven, eller gå en god lang tur, eller måske endda tage til stranden og hoppe i bølgen blå i stedet for. Ja, faktisk i den forgangne weekend, der var det alligevel, at det var så godt vejr, at det var godt biografvejr, fordi der jo som udgangspunkt er aircondition inde i en biograf. Og med 35 grader udenfor, så er det da alligevel, når man godt kunne overveje det. Jeg er ligeglad, hvad film det er. Jeg skal bare ind i kulden for at se uren da. Nå, nu skal vi til et smut til en ferieø, hvor der nok også er pænt blæs på varmen. Det her, det er Mike Posner.

Teddy Swims og Bad Dreams 13 minutter over 6. Godmorgen. Senere her til morgen om en god times tid, når vi når rammer 7.30, så får jeg medvært med i studiet. Det er lidt tid siden, det lige har kunne gå op, at hun kunne være her sidst, men nu kunne det altså lade sig gøre igen. Instagrammer og influencer Julie Elgaard er med i studiet omkring 7.30 og resten af morgen. Hun har jo langt over 150.000 følgere på Instagram. Jeg har en teori om, det måske simpelthen er Viborg-området og måske hele landsdelens største Instagram-profil. Men det er ikke sådan, jeg har tjekket hver evig eneste. Jeg har bare lidt svært ved at se, hvem der lige faktisk skulle være større. Nå, men Julie kommer i hvert fald i studiet, og det er det store prik over i'et i forhold til medværter her i Peter og Venner, for i dag er den næstsidste morgen, jeg sender før sommerferie. Og i morgen tidlig er der alt muligt andet på programmet, og ikke lige en medvært med i studiet, så Julie i dag er simpelthen den sidste, jeg har, før omkring en måneds tids sommerpause i Peter og Venner.

0: Mille og uro her med drømmefanger, så kom vi til 16 minutter over 6. Godmorgen. Radio Viborg er din genvej til god musik, og vi er blandt andet også din genvej til en stribe rigtig gode sommersange. Jeg skal give dig en rigtig sommerklassiker fra 90'erne her lidt senere. Lyden af sommer, som vi kalder det på Radio Viborg, er præsenteret i samarbejde med Energimuseet og McDonald's i Viborg og Overlund. Lige om et øjeblik, så får du dog i første omgang Sugar Babes Push the Button og et lille genhør også på Shabuzi og A Bar Song. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre mine...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
7: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
11: Er vi der snart?
12: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
15: Føj, for den stinker!
16: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
18: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
30: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
31: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
33: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Her var Shabusi på Radio Viborg. Sådan fra en gang tirsdag og ind til onsdag morgen, der kunne man inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram side ind i story stemme på, hvilken dansk sang man synes er årets danske sommerhit. Simpelthen lyden af sommer i Danmark 2026. I går morges åbnede jeg også op for at få stemmer ind via sms'en. Det hele blev talt sammen, lagt sammen, og så kunne vi altså i radioen lige omkring kl. 8.30 offentliggøre, hvad I lyttere, verdens bedste lyttere i Midtjylland, synes er årets danske sommerhit. Måske du ikke lige lyttede med så sent på morgenen i går, men så skal jeg nok lige kigge nærmere på, hvordan det egentlig endte med top 3 på den her sommersangsafstemning lige om lidt. Nu er klokken 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Vi havde jo en flot sommerdag i går, men det er altså lidt noget andet, meteorologerne sætter os i udsigt i dag torsdag. Hvor det bliver en generelt rigtig skyet dag, og så vil det altså det meste af dagen også være risiko for større eller mindre byer. Ja, det kan faktisk i perioder blive til sådan ret kraftige regnbyer rundt om i Midtjylland. Vinden har også taget en lille smule til og bliver sådan en jævn til let vind. Og så er temperaturen også faldet, så en 17-18 grader er nok det højeste, vi kommer op på i dag. Kigger vi de kommende dage frem imod weekend, så er der både fredag, lørdag og søndag meldt om lidt solchancer, men også med en sådan periode med mere skydevær og alle dage risiko for lidt byer ind imellem.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er fortsat spærret det meste af tiden på det, der hedder Sankt Ibs Gade i Viborg. Det er sådan vejen, der drejer ned ad bakke fra omkring Katedralskolen og Gammel Aalborgvej, og så ned imod Borgvoldkrydset. Her har der været noget vejarbejde sådan ind langs kanten i lang tid, og det vil også fortsætte nogle uger endnu. Men lige præcis i den her uge, der er der altså også rykket ud og spærre minimum den ene vejbane, og det meste af tiden vejbanen i begge retninger. Så forbered dig på, at den nok er ude af drift, den der Sankt Ibs Gade, og du i stedet for skal finde en anden vej igennem Viborg Midtby. Syd for Viborg er der også i øjeblikket gang i lidt vejarbejde mellem Viborg og Birgitteløst på Vejlevej, men ellers har ikke meldinger om, at sådan skulle være de store problemer ude på de største og mest trafikerede hovedveje.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Clean Bandit sammen med Anne-Marie og den, der hedder Rockabye. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Klokken er lige ved at være 6.36. I går morges, der havde jeg tidligere kollega her på Radio Viborg, Jesper Aagaard, som medvært det meste af morgenen. Og Jesper og jeg havde blandt andet sat os for, at vi simpelthen vil kåre årets danske sommerhit. Så allerede god tid før, der havde jeg sat gang i, at man inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram kunne være med til at afgøre, hvilken sang man synes, der er årets danske sommerhit, og så åbnede vi i øvrigt også op for sms'en. Hvordan det hele endte, kan du høre lige her. Dagens medvært, det er jo tidligere mangeårige kollega til mig her på Radio Viborg, Jesper Aagaard. I dag selvstændig med video- og lydproduktion og meget mere. Og Jesper, vi har jo sat os for denne morgen i Peter og Venner at kåre årets danske sommerhit.
1: Yes.
0: Og det vil sige, nu skal vi sige, vi har sat os for, men vi har jo spurgt lytterne. Og vi er jo egentlig bare dem, der sidder og tæller op og modererer den her afstemning.
1: Yes.
0: Man har kunnet stemme via sms, man har kunnet stemme via story inde på Radio Viborgs Facebook og Instagram, og tak til alle jer, der har gjort det. Jeg har nu resultatet klar. Jesper har ikke fået det endnu. Der er kommet rigtig mange stemmer og mange bobler, som ligger lige udenfor. Minds of 99, Annika og sådan nogen har sange, der ligger lige udenfor top 3. Men plads nummer 3 på listen over årets største sommerhit 2026 går til Benjamin Hav.
1: Ja da.
0: Det er fandme også et godt nummer.
1: Den kan noget, ikke også? Altså, jeg kan godt lide Benjamin.
0: Den kan jeg også. Han har gjort det cool at være skæv.
1: Altså, han er lidt kantet.
0: Ja.
1: Og
0: rygte siger jo, den her sang, den skulle have heddet Mexico i stedet for Portugal. At det skulle have været slagsang.
1: Det tror jeg.
0: For Danmark. Og så var der ligesom nødt til at blive lavet nogle tekstændringer, da Danmark ikke kvalificerede sig til VM i fodbold.
1: Jeg tror, du har gang i noget af det rigtige.
0: Benjamin Hav vil ikke bekræfte noget. Det er jo nummer 3, Portugal.
1: Yes.
0: Nummer 2 er, vil jeg godt indrømme, lidt en overraskelse for mig, at den napper den placering.
1: Ja, det har jeg heller ikke sådan nødvendigvis.
0: Det er sådan, der har været 16 år siden, de sidst lavede et stort hit sammen, og nu har de så pludselig gjort det igen ud af det blå. Det er det, der gør mest ondt, da jeg hører dig synge, kan jeg sige. Men gennem dit nummer, Burhan G og Medina, indtager simpelthen andenpladsen.
1: Jeg var ikke klar over, at den var så stor blandt vores lyttere.
0: Nej.
1: Det var jeg ikke.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvilken sang synes folket er årets sommerhit, årets danske sommerhit 2026? Ja, det er jo...
1: Jeg må indrømme, jeg troede, at den her var en VM-sang, der var skrevet om.
0: Okay.
1: Da jeg hørte den første gang.
0: Ja.
1: Det troede jeg.
0: Det troede du?
1: Yep.
0: Okay. Ja, det kunne det sikkert også have været. Tobias Rahim og Birte Kjær. Den danske sommer.
1: Jeg elsker Birte.
0: Ja.
1: Jeg elsker Birte. Jeg får sådan ro i maven, når jeg hører Birte.
0: Ja.
1: Det eneste, jeg ikke kan lide.
0: Ja.
1: Og nu lyder jeg som en gammel mand.
0: Ja.
1: Det er, at de har puttet autotune på hendes stemme. Birte, hun kan godt synge.
0: Ja, det kan hun.
1: Hun behøver ikke have autotune på.
0: Nej.
1: Men det har alle kunstnere i øjeblikket. De skal lyde
0: sådan der skal være sådan en
1: på den. Og det har de altså også gjort med Birte. Og det synes jeg ikke klæder.
0: Men jeg synes ikke, de har puttet så meget autotune på, at man bliver i tvivl om hun kunne synge uden. Hvis du lytter, hvis du lytter til nogle af de navne, der især appellerer til en lidt yngre målgruppe, så er der jo nogle af dem, hvor der er så meget autotune på, hvor man tænker, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre det her nummer uden autotune.
1: Man putter bare autotune på,
0: men det er jo ikke en ny ting. Hashtag Wickfield.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er jo ikke en...
1: Men Birte.
0: Men Birte. Ja, det gør man ikke ved Birte.
1: Men det behøver man ikke.
0: Nej. Må jeg komme med en indrømmelse nu?
1: Ja.
0: Da jeg var barn, da jeg var ung fyr...
1: Der var
0: en periode, hvor jeg var lige på grænsen af lidt småforelsket i Birte Kjær. Jeg ved godt, hun er alt for... Det er jo ikke det, men der var lige...
1: Du har været forelsket i Birte Kjær.
0: Jeg synes... Lad os være ærlige, Birte Kjær holder sig godt.
1: Ja.
0: Det gør hun.
1: Jo, men hun er...
0: Jo, men skulle man...
1: 300 år
0: skulle
1: gammel.
0: Man skulle man køre en GILF-fantasi en gang?
1: Jo.
0: Så, og bare lige for at sige igen, som sagt, jeg havde en fascination af Birte Kjær på et tidspunkt, og hvis vi lige tager slutningen af den her sang.
1: Ja.
0: Det der! Knæk hun sommer. Jeg kan ikke... der sidder jeg og tænker, Birte... Birtepigen... Det der, synes jeg, var sexet.
2: Din morgen starter her. Radio Viborg med Peter og venner.
0: Ja. Sådan kan man pludselig ende med at sidde og sige i radioen, at man synes, en kvinde på 77 er sexet. Nå, lad os tage den årets danske sommerhit.
3: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplaylist. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Viborg giver dig gode sommerklassikere hele sommerferieperioden lang. Og her var det altså Los del Rio og Macarena i lyden af sommer på Radio Viborg.
2: Din morgen i godt selskab.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
1: Det virker en gang imellem som om, at vi sådan gennemsnitligt som samfund er blevet mere blufærdige, end vi var tidligere. Altså, på den ene side, så har vi de sociale medier og internettet generelt, hvor det jo er ret nemt at finde noget hud, og rigtig mange viser sig gladeligt frem med relativt begrænset tøj på kroppen, også på Instagram og lignende. Men på den anden side, så skaber det måske så også sådan en meget, meget stor overvægt af helt almindelige mennesker, som synes, det er lidt svært at spejle sig i dem, der så er helt vildt ekstra velsignet fra naturens side af og bare ser knaldhammerne godt ud og tynde og veltrænet og alt muligt andet, som er svært at leve op til. Og måske det er derfor, at vi simpelthen oplever flere og flere, også meget unge mennesker, som har svært ved at være nøgne foran hinanden, har svært ved eksempelvis at smide tøjet og tage et bad sammen efter idræt i skolen, når man er oppe i et vist alderstrin, eller efter eller sportsaktiviteten i fritiden, så jeg smutter bare lige hjem og tager et bad i stedet for. Og det er ikke kun fordi, at de der bruserum engang imellem er lidt beskidte og klamme og for 80'erne rundt omkring i klublokaler og haller. Det er også nogle gange, fordi de simpelthen ikke har lyst til at være nøgne foran hinanden. Og det kan jeg godt være bekymret for, den udvikling i samfundet generelt. Derfor glæder det mig også, at vi stadigvæk i 2026 har nogle unge mennesker, som jo, bevares, måske under påvirkning af en smule alkohol, gerne vil smide tøjet. Og ikke bare smide tøjet, men også gøre noget af det mest uscharmerende, man kan, når man er nøgen. Nemlig at løbe lige så hurtigt, man overhovedet kan holde til. Og det her, det leder mig frem til, at i dag torsdag, der finder årets nøgenløb på Roskilde Festival sted. Det plejer det gerne at dukke op i en nyhedsudsendelse, eller i hvert fald som minimum et galleri på Se og Hør og Ekstrabladet osv. i løbet af dagen. Det er efterhånden en tradition igennem mere end 25 år, at der altså løbes nøgenløb på Roskilde Festival. Og udover det er gak og løjer og dejligt frisindet på en festival, så er der jo også mulighed for at vinde den allerførste billet til næste års festival, hvis man altså vinder nøgenløbet. Så god fornøjelse til dem, der skal løbe. Og dig, der eventuelt skal ind og tjekke galleriet senere i dag. Jeg synes, det er modigt, specielt fordi man, som sagt, sjældent ser super sexet ud, lige mens man spurter afsted nøgen. Der kan godt være ting, der dingler lidt uhensigtsmæssigt i alle retninger.

0: Post Malone og Morgan Wallen til din torsdag morgen, hvor vi nærmer os klokken 7. Der er radionyhederen vejrudsigten længere lige efter det, så der gik Mega-quizzen, som jo i denne uge er i samarbejde med Slagterstorm. Du kan vinde sådan cirka det hele til en god grillaften på terrassen. Det tager vi lige her efter nyhedsopdatering. Og så glæder jeg mig også til om en god halv time for dagens medvært med i studiet. Det er Instagram og influencer Julie Elgaard, der er med fra omkring klokken 7.30 og resten af morgenen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Flere politikredse i år har modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byerne. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, som hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, siger han. Hvad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Københavns politi oplyser dog til BT, at de ikke registrerer etnicitet, derfor kan de hverken be- eller afkræfte denne vurdering. Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. De mener, at en betinget dom som udgangspunkt skal udløses, hvis den dømte begår ny kriminalitet i sin prøvetid. Og så er der godt nyt til 500.000 boligejere, for de får nemlig tilbagebetalt renter af retsskat. For skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil tilbagebetale renterne grundet forsinkede ejendomsvurderinger.
0: Radio Viborg, vejret.
1: Det er ikke i dag, det topper sommermæssigt. Med mindre sommer for dig selvfølgelig er lige med skyer og regn. For efter nogle flotte dage, senest en af slagsen i går, ja, så er det altså noget lidt andet, der på programmet i dag. Skyerne vil dominere det meste af dagen. Her til morgen holder det måske tørt, men i løbet af nogle timer begynder der lige stille at komme byer mange steder. Og så vil der hen over både formiddagen og eftermiddagen, og i særdeleshed en gang ud på aftenen, være risiko for byer rundt omkring. Lille solglimt indimellem kan vi godt være heldige at få, men skyerne vil altså mest alt dominere. Temperaturen har også taget et dyk. 17-18 grader som det luneste i dag, og så med en jævn til frisk vind.
22: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Du er stået op med Peter og venner.
24: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg appen.
1: Nå, vi blev lige opdateret, så er klokken ved at være 7:02. Gigamega-quizzen starter jeg op for lige om et øjeblik. Du kan også glæde dig til musik fra blandt andet Bruno Mars og Kylie Minogue. Her nu, Ed Sheeran og Shivers.

Shivers her med Ed Sheeran. Et af hans store hits, men ja, det siger jo ikke så meget. Dem har han efterhånden nogle stykker af. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Håber du har en fremragende torsdag morgen indtil videre. Det her er den næst sidste udgave af Peter og Venner før sommerpausen. Efter i morgen, så er jeg simpelthen så heldig at drible på noget sommerferie. Og det betyder også, at det er den næst sidste omgang. Giga-mega-quiz inden sommerpausen. Jeg nu skal åbne op for. Kunne du tænke dig at blive dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence, så send en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og så bare lige dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til nummer 1266. På højkant er jo altså en hyggelig grillaften for fire personer. Fra Slagter Storm i Løvstrup, der er nemlig flere forskellige grillmenuer at vælge imellem hos dem. Hvor det er bare lige at smide kød på grillen, og så er tilbehøret sådan set klaret. Og det her, det er altså fire gange grillmenu nummer 2. Den består af en entrecôte, kyllingebryst og en frankfurter til hver, så jeg tænker ikke, man går sulten fra bordet. Specielt ikke, fordi der også er to slags valgfri salat og en slags valgfri kartoffel, og i øvrigt flyt og smør med til menuen også. Så kunne du tænke dig at vinde det til sådan en grillaften for fire personer, så er det altså bare om at sende sms'en Viborg Mellemrum Giga, og tilføj gerne lige dit fornavn og din hjemby, og du sender altså beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, hvilket jo i de fleste abonnementer er gratis, og så er det en god idé at få lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, fordi så skal du med i quizzen i radioen.

0: Her var Bruno Mars og I Just Might, og klokken er 10 minutter over 7. Der er lige i øjeblikket gang i tilmeldingen til dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og det vil også sige, det er i den grad ved at være nu, du skal give lyd fra dig, hvis du kunne tænke dig at blive dagens deltager. Quizzen er i samarbejde med Slagter Storm i Løvstrup, og du kan altså vinde nem grillmenu til 4 personer til en sommeraften på terrassen med 3 slags kød, 2 slags salat, 1 slags kartoffel og flyt og brød til. Eller flyt brød til, det er det samme. Brød og smør til. Kunne du tænke dig at vinde sådan en grillaften for 4 personer, nem og lige til, så er det altså bare om at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og så må du gerne tilføje dit navn og din by. Send beskeden til 1266, og så ellers lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg giver dig et dingeling, for så er det dig, der er blevet trukket som dagens deltager. Og så skal du med i radioen, hvor der i sidste ende også lige er et enkelt lille spørgsmål, du skal klare. Det kan lyde alt sammen meget indviklet. Det er faktisk meget nemt, og vi tager det bare slag i slag. Så afsted med sms'en og håb på det bedste. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Gør som 1000 andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
3: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Radio Viborg.

0: Kylie Minogue var det her på Radio Viborg, og Can Get You Out Of My Head, og så er klokken 7:21.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og dagens deltager, det er Gitte fra Skals. Godmorgen, Gitte.
3: Godmorgen.
0: Er du ikke gået på sommerferie nu, siden du er oppe og afsted på det her tidspunkt?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg er nu også på vej hjem fra arbejde.
0: Du har holdt den kørende hele natten, eller hvad?
3: Det har jeg.
0: Ja. Hvad laver du om natten, Gitte?
3: Jamen, jeg er ude på Løvstrup Friplejehjem.
0: Ja. Og har det været en stille og rolig nat?
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det har været, som det plejer.
0: Det er jo godt. Gitte, der er hygge på højkant.
3: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, forhåbentlig da, fordi ja. Svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så er der jo altså den her pakke fra Slagter Storm i Løvstrup, som er sådan cirka alt, der skal bruges til en nem og lækker grillaften på terrassen. Der er en entrecote af kyllingebryst af frankfurter, der er to slags salater, en slags kartoffel, og ved begge dele er der en hel stribe at vælge imellem, og så er der lige lidt flyt og smør til os. Det lyder da som en fin grillaften.
3: Det lyder rigtig dejligt, ja.
0: Så lige pop en flaske vin og sidde der her og nyde en sommeraften. Det bliver måske ikke lige i dag, men... Men dem kommer der forhåbentlig mange af.
3: Der kommer heldigvis nogle flere.
0: Yes, hvornår går du på ferie?
3: Det går ikke lige i dag.
0: Nej, hvornår går du på ferie, Gitte?
3: Jamen, det gør jeg faktisk først i uge 35.
0: Nå, hold da op. Du holder den kørende for Danmark og friplejehjemmet hele sommeren.
3: Ja.
0: Jamen, godt at høre. Jeg håber, at der må...
3: Det bedst for os.
0: Ja, lige præcis. Jeg håber, der må blive nogle smukke sommerdage og smukke sommeraftener, og at du så skal sidde og grille med den her pakke fra Slagter Storm. Nu går det løs. Og det første, der sker, Gitte, det er, at du skal vælge blandt to kategorier, jeg har fundet frem i dag. Du kan tage den, der hedder hurtigt forspil, eller ham der fra det der.
3: Ja, det er så nødt til at være ham der fra det der.
0: Fordi det bliver et kæmpestort nej tak til hurtigt forspil.
3: Præcis.
0: Ja, jamen, så må man jo bruge udelukkelsesmetoden. Jamen, nu skal du høre, hvis du kan hjælpe mig med lige at komme i tanke om noget, jeg simpelthen ikke lige kan huske, så er du en vinder. Og vi tager udgangspunkt i en af dagens kendte fødselar. Der er nemlig 52 års fødselsdag i dag til musiker, sanger og sangskriver Tim Christensen. Blandt andet kendt for mega-hittet Right Next to the Right One. Men mest af alt, så er han jo kendt for at være ham der fra det der band der. Hvad er det nu, det hedder? Det er et dansk rockband, Tim Christensen står i spidsen for. Jeg lavede en stribe store hits, blev kæmpe store i 90'erne, turnerer faktisk stadigvæk, spiller på festivaler lige i øjeblikket. Hvad er det nu, det hedder? Det der band, Tim Christensen, han er fra.
3: Ja, der må jeg melde fuldstændig pas.
0: Det siger der ingenting overhovedet.
3: Ikke det fjerneste.
0: Det var sådan noget... Love me a little and I won't mind us it, I go now. Hvad fanden er det nu, det hedder?
3: Nej, det hjælper ikke.
0: Nej, det siger der ikke noget som helst.
3: Overhovedet ikke.
0: Er vi helt på bar bund?
3: Ja, det er vi.
0: Jamen, så bliver det nok desværre den her lyd, der kommer jo. Øvelyden.
3: Den skal
0: jo
3: også prøve.
0: Den skal jo også prøve, Gitte. Nu kommer jeg i tanke om, det skulle da Disse Miss Lizzie, det hedder. Nå, ved du hvad?
3: Det havde ikke sagt mig noget. Som du så havde givet mig. De første par ord, så...
0: Så hvis jeg havde sagt Disse måske, men så havde jeg nok alligevel fået ballade hos chefen. Gitte, der er ikke at gøre ved det, men det var hyggeligt at have dig med.
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Ha' en rigtig god dag.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Pokker så os. Nå, vi ser om ikke det kan blive til en vinder i morgen tidlig, når den aller sidste omgang Giga Mega Quiz inden sommerferien er klar. Jeg åbner op for tilmeldingen i morgen lige efter klokken 7, og igen selvfølgelig i samarbejde med Slagter Storm. Godmorgen.

sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg. Sommer.

0: Fede Sommer på Radio Viborg her med Bellini og Samba de Janeiro. Og lige om et øjeblik, så har jeg dagens medvært til Instagram og influencer Julie Elgaard med i studiet. Nu er det først lige tid til lidt opdateringer. Klokken er 7.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og jeg håber virkelig, at du nød det fantastiske sommervejr i går, for det er lidt noget andet, der er på programmet i dag. For det første har temperaturen taget dyk sådan op omkring 18 grader, som det luneste i dag. Og mest af alt, så vil du altså lægge mærke til, at det er en skydedag. Det holder tørt lige i øjeblikket, men det bliver det ikke ved med. Henover det meste af torsdagen er der risiko for større og mindre byer, og i aften kan det også blive til sådan ret voldsomme byer i perioder. Og samtidig har vinden også taget lidt til, så den er blevet let til frisk. Og det lader altså op til flere dage med regnvejr, for i morgen fredag er der også risiko for en del byer, dog mest sådan i morgentimerne, og så bliver det i morgen en ret blæsende omgang. Og kigger vi længere ind imod weekend, så er der blandingsvejr med chance for både solskin og risiko for regnvejr.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det kan være ret svært at komme fra den ene til den anden ende af Viborg by lige i øjeblikket, for der er vejarbejde i gang flere steder. Eksempelvis på det, der hedder Sankt Ibsgade, som er vejen mellem Gammel Aalborgvej og området omkring Katedralskolen og så ned til Borgvoldkrydset. Der er permanent spærret i nordgående retning og noget af tiden også i sydgående retning på Sankt Ibsgade i den her uge. Og ikke langt derfra på det, der hedder Sankt Jørgensvej, er der også spærret i den ene retning, nemlig i østgående retning. Og det gør det faktisk ret svært at komme fra den vestlige side af byen til den østlige side af byen. Og det giver altså også nogle trafikale udfordringer nogle steder, hvor der ikke plejer at være helt så mange biler, men er det lige i øjeblikket. Derudover så er der eksempelvis også vejarbejde på Vesterbrogade, lige uden for mine vinduer her, hvor jeg står og laver radio. Det går heldigvis rigtig godt med det vejarbejde, og om 2-3 uger forventer de at være færdige, og det er faktisk omkring en måneds tid tidligere end planlagt. Men lige i øjeblikket spærret for gennemkørsel på Vesterbrogade. Uden for Viborg er der eksempelvis vejarbejde på Vejlevej lige syd for byen, mellem Viborg og Birgitteløst. Her kan det være svært fremkommeligt, og i hvert fald med nedsat hastighed og grund til at være ekstra opmærksom i øjeblikket. Udover det, ikke meget i gang på de store hovedveje lige nu. Ring 86 61 0300, hvis du har noget til trafikken.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Yes or nej.
1: Her var Miles Smith på Radio Viborg. Nice to meet you, og så er klokken blevet 7:36.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Så kan jeg byde velkommen til dagens medvært, og det er Julie Elgaard. Godmorgen, Julie.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Det vil være lidt tid, siden du har været her sidst.
4: Det må man sige, det konstaterede jeg også.
1: der er lige nogle kalendere, der skal gå op og alt sådan noget.
4: Ja.
1: Ja. Og du har jo også travlt, kan alle jo se og følge med i.
4: Ja.
1: Du deler jo dit liv ret intensivt på Instagram, det er det, du lever af.
4: Ja.
1: Og er mor til tre.
4: Også
1: alene
4: det.
1: Der får jeg også ved på panden. Fordi hvor gamle er det, de er?
4: Jamen, jeg har jo en på 7, en på 3 og en på 1 år. Så der
1: som
4: er
1: sagt,
4: gang i den.
1: Sved på panden.
4: Ja, der er gang i den. Det vil jeg sige. Det er bare løbeskoene på for morgenen, når jeg så er afsted.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og når man så synes, hold op, der er meget at gabe over, så kan man lige løsne kæben og gabe over lidt mere, fordi I har købt nyt hus, kan man også se på Instagram.
4: Ja.
1: En gård?
4: Ja, bare lige sådan en lille en,
1: ja.
4: Som vi lige renoverer, ja.
1: Som skal renoveres fuldstændig fra ende til anden.
4: Lige præcis.
1: Så du ved godt, hvad du skal lave den her sommer?
4: Ja, den står på renovering.
1: Ja, og den står på hold ungerne væk, når ja. Lassefar kører med store maskiner. Og
4: lige præcis, også fordi de vil jo rigtig gerne med i maskinerne. Så
1: ja.
4: Det er nogle gange, så er det for, altså jeg har jo tænkt, så kan vi tage derud og hygge os og sidde og kigge lidt på det og sådan noget. Men problemet er, når vi er derude, så vil de jo gerne med.
1: Ja.
4: Og hvordan forklarer man lige, at man kan ikke lige være med i det hele? Lasse plejer jo at være god til at have dem med.
1: Ja.
4: Men det er lidt svært, i hvert fald hvis det sådan skal blive til noget.
1: Ja, det kan godt være svært at forklare en 3-årig, at ja. Lige nu er et dumt tidspunkt med ja. At fare op i stor maskine.
4: Ja, ja. Okay. Bare nødt til at lige at koncentrere sig lidt.
1: Ja, okay. Nå, men udover at der er nok at se til, godt så godt.
4: Ja, det synes jeg, det gør. Jeg synes faktisk, det går rigtig godt.
1: Det er glad
4: ja.
1: For at høre.
4: Ja.
1: Og tak for sidst, fordi du var jo en af dem, jeg fik lokket til at hoppe et lille smut på scenen for, ja, det er snart 2 uger siden.
4: Ja.
1: Da vi havde byens bedste awardshow og overrække en af priserne.
4: Ja.
1: Du overrakte prisen til det, der hedder Byens Bedste til hende.
4: Yes.
1: Det var Pieces i Sankt Mathias Center, der vandt det. Og man kan vist roligt sige, at Louise, der butikschef dernede, hun blev glad.
4: Ja, hun gjorde så. Ej, jeg
1: hun
4: brød faktisk
1: sammen.
4: Ja, hun gjorde så. Ja, ej, det var så godt.
1: Ja, så der var der i hvert fald en glad vinder. Jeg vil godt sige, at du stod sådan lidt, ja, nogen skal jo sige noget, så står jeg sådan lidt heroppe, og, mens Louise lige prøver på at få styr på sin vejrtrækning.
4: Ja,
1: og,
4: ja. Ja. Men, og fordi man ved bare, hvis man er den, der står og er faktisk lidt hyldet ud af den, og folk bare står og venter, det er jo også ubehageligt. Så ja. Er sådan, nå. Jamen, det kan jeg godt forstå.
1: Jeg kan faktisk jonglere. Det. Ja, men der går sådan lidt pausekloven i den, fordi ja. Man gerne vil hjælpe på en eller anden måde.
4: Ja. Ja.
1: Nå, men hun fik styr på sin vejrtrækning, og hun fik ja. Også holdt en fin takketale.
4: Ja, hun ja. Gjorde så.
1: Man kan høre til meget mere om Byens Bedste inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Men tak for sidst, og tak for, at du kom
4: selv
1: igen.
4: Selv tak. Selv tak.
1: Med sommeren opsejning, du er faktisk den aller sidste medvært, jeg har med Peter og venner før sommerpausen.
4: Men for søren da.
1: Du er rosinen i pølseenden.
4: Ja, der kan man bare se.
1: Ja, ja.
4: Jeg var lidt spændt på, da jeg sad i bilen, og der blev tændt op for radioen. Så sad du og snakkede om nøgenløb og sådan noget. Så tænkte jeg, er det her skal snakke om i dag?
1: Det er rigtigt. Der er nøgenløb på Roskilde Festival. Ja, okay. Og jeg er glad for, at du ikke bare vendte om og blev væk, så. Der er ingen skumle planer, men okay, det kan jeg godt se. Også lidt uheldigt lige at åbne lige på det tidspunkt.
4: Det var lige der, jeg kom ind, og så er sådan, okay, men spændende.
1: Ja, okay. Undskyld, tror jeg.

0: Olivia Dean fik du her i Peter og Venner på Radio Viborg. Man I Need, og klokken er 7:42. Dagens medvært, det er jo... kalder du det egentlig selv Instagrammer eller influencer, eller hvad?
1: Jamen, jeg forsøger helt at undgå de ord, der er nogen, der lige spørger, hvad jeg laver. Jeg arbejder lidt med sociale medier og lidt reklamer og sådan noget.
0: Møder man mange fordomme og løfter øjenbryn, hvis man siger, jeg er influencer? Kan man
1: ikke
0: godt se,
1: lige så meget som førhen.
0: Jeg føler, der har været en periode, hvor det var sådan lidt nærmest... Altså, man skammede sig over at sige det nærmest, var det ikke?
1: Ja, lidt. Altså, det er jo, jeg føler, det er lidt et negativt ladet ord.
0: Ja.
1: Så ja, jeg går lidt udenom den.
0: Ja.
1: Altså, nogle gange er jeg nødt til sådan lige at summere op til sidst. Ja, altså influencer, ja.
0: Ja, yes. det er rigtigt. Ja, ja. Jo, så lad os da kalde det det. Ja.
1: Nå, præcis.
0: Julie Elgaard, godmorgen, og tak fordi du vil være her. Vi snakkede lige for et øjeblik siden om, I har simpelthen købt nyt hus. Det kan man jo søge ud. Så også følge på Instagram, der er lavet en ny konto til at følge.
1: Yes.
0: Hvad er det, den hedder?
1: Landstedet i byen.
0: Landstedet i byen?
1: Ja,
0: yes. Hvor man kan følge en gammel... Nu er det vel en nedlagt gård. Det er vel ikke sådan noget, der er jord og ejendom til?
1: Lige præcis. 8,5 hektar er det.
0: Ja.
1: Og så de har jo bare heste nu.
0: Ja.
1: Så, men planen er jo, at Lasses køer skal ned og gå...
0: Ja. Så det bliver et landbrug, altså det bliver en gård?
1: Ja, altså det er fordi, jeg føler, når man hører, at der skal køre hjem på en gård, så tænker man lidt, at man skal have en stald og sådan noget. Men det her, det er jo, det er anguskøer. Og det er jo sådan nogle, der går udenfor. De skal ikke ind i en stald, de har sådan nogle læskure.
0: Okay, ja. Så det er ikke stald, hvor de skal ind og malkes hver dag?
1: Jeg skal ikke ind og malke.
0: Nej, okay, det er ikke...
1: Der er vi ikke endnu,
0: i hvert fald. Det kunne der sikkert også være et marked for på Instagram, af Julies liv på landet, ikke?
1: Helt sikkert, ja.
0: Det betyder, at I skal ikke på de vilde sommerferier i år. Den står på renovering.
1: Ja.
0: Ja. Du var sød lige her, mens musikken spillede, og spørger til mine sommerferieplaner, og vi skal på den store kør-selv-ferie sydpå til Berlin og videre til Italien og alt muligt andet.
1: Ja.
0: Og vi har jo elbil.
1: Ja.
0: Og det kan man, hvis folk, der ikke har elbil, de kan godt kigge på en, som om man er tosset, når man siger, at man skal i det her tilfælde ned til midten i Italien i elbil.
1: Ja.
0: For nogle år siden var vi i Kroatien i elbil, og det ved jeg, du har prøvet også.
1: Yes, dem har jeg.
0: Er det noget, du vil anbefale?
1: Jeg møder meget blandet, når jeg fortæller om, at jeg synes, det var ikke så god en oplevelse. Og der er jo flere ting, vi nok selv kunne have gjort for, at det ville blive en bedre oplevelse.
0: Eksempelvis har planlagt det mere end 3 dage i forvejen.
1: 24 timer før, yes.
0: Okay.
1: Ja, det var et sted at starte.
0: Ja.
1: Og så bilen, den foreslår jo ligesom nogle steder, man kan lade. Og her tænker vi bare... Nej, det passer ikke lige med den her. Vi tager den næste. Og hvis man begynder på det, så kan man lige pludselig komme ud på nogle meget trælse ruter.
0: Ja.
1: Hvor man er sådan, det her det giver ingen mening. Altså sådan op i bjergene for at skal ned på motorvejen senere igen. Altså det var helt ved siden af.
0: Ja, I har sandsynligvis ignoreret et ladestop på en rasteplads lige ved motorvejen. Ja. For til gengæld så at være nødt til at tage en, der ligger flere kilometer væk fra motorvejen.
1: Lige præcis.
0: Skide godt.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det, jeg kan lave en liste over ting, du ikke skal gøre på din kørselferie.
0: Du har ikke så mange råd til, hvad man skal gøre, men du har en virkelig lang liste over, hvad man skal lade være med.
1: Og det har jeg bare. Ja. Og så med to mindre børn i bilen. Altså jeg vil sige, det der så også sker, det er, at den mindste, han var alligevel så lille, at når vi så holder ind, så vågner han.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke, altså normalt så hører man jo, at børnene, jamen, de sover bare, når vi er inde og tanken. Men fordi bilen jo holder stille i en sum tid, så vågnede han jo. Mm. Så hver gang så var det sådan noget med, nå. Jamen, så starter vi lige fra ud og hoppe og gøre ved. Ej, det var altså ikke sjovt.
0: Nej.
1: Det var det ikke.
0: Altså, vi var i Kroatien her for... Det er nok 2 år siden. Og helt op i det nordlige Kroatien. Og det er jeg glad for, at det var helt op i det nordlige Kroatien. Og der kan være sket noget på et par år. Min erfaring var, at når man først kom forbi Italien og videre ned, så er det kukukladestander. Ja. Hvor er du henne? Det blev virkelig... Altså, til og med Italien. Easy peasy.
1: Ja.
0: Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at jeg skal til Italien i år. Det virker der til, at der er styr på hele vejen ned, også til og med Italien.
1: Ja.
0: Men længere ned, inklusiv Kroatien.
1: Ja. Kukuk.
0: Ja, det er kukukladestander, fordi vi boede i sådan en lille by oppe i det nordlige, op i det nordlige Kroatien. Og i den by, der var der ifølge alle søgninger, jeg lavede, én ladestander.
1: Ja.
0: Det var hen ved en lille... Og den gik ikke helt vildt hurtigt. Så det var sådan noget ungerne med ind og handle ind i lille. I behøver ikke skynde jer. Skal vi ikke lige kigge på den hylde her også? Fordi bilen, den må gerne stå en halv time mere.
1: Ja,
0: altså, det var fuldstændig umuligt
1: at have med at gøre. Og så kan man altså have forberedt nok så meget underholdning og dit og dat. Altså,
0: Nej. Men ned igennem Tyskland.
1: Ja.
0: Jeg har også været... Sidste sommer var vi i Ungarn. Ingen problemer.
1: Ja.
0: Østrig, ingen problemer.
1: Nej.
0: Italien, ingen problemer.
1: Nej.
0: Så hvis man holder sig til den afstand, så går det ret godt.
1: Ja, vi starter så også lige ud med at tænke...
0: Kroatien er en mundfuld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror også, vi starter med Østrig en anden god gang. Ja,
0: jeg kan godt lide, at du simpelthen er typen, der med 24 timers varsel siger, vi har lige fået elbil. Vi har knap nok lært, hvordan man lader endnu. Skal vi ikke køre til Kroatien?
1: Men det, der sker, det er jo, at alle andre kører afsted. Og så sidder jeg derhjemme og bliver revet med.
0: Du får FOMO.
1: Jeg får total FOMO, og vi er lige kommet hjem fra bondegårdsferie. Vi sidder faktisk i bilen på vej hjem fra bondegårdsferie, hvor jeg så får Lasse overtalt til, at vi skal til Kroatien. Hjem, tømme. Han skal lige ud og hvad hedder det, fodre dyr og så videre, overtage med ham, der så har set efter dem, og så planlægger vi en ny tur. Yes.
0: Men Julie, ligesom man ikke skal gå op i supermarkedet og handle ind, mens man er sulten, så skal man jo heller ikke planlægge en ferie, mens man har FOMO.
1: Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Det er det, jeg ser listen over ting, man ikke skal gøre.
0: Og der er punkt 1, det er faktisk ikke på et tidspunkt, hvor man er så ramt af, at alle andre end en sted.
1: Præcis. Ja. Altså, jeg var desperat.
0: Ja.
1: Det var også den dyreste ferie, vi nogensinde har været på.
0: Ja, okay. Ja, men man kan sende besked, hvis man gerne vil have Julies omfattende, hvad man ikke skal gøre på en køreselferie i elbil næste.
1: Ja. Ja.

0: Justin Timberlake og What Goes Around Comes Around. Dagens medvært er jo Instagrammer med mere Julie Elgaard. Og Julie, det er ved at være længe siden, du har været her som medvært sidst.
1: Ja.
0: Så måske du nærmest havde lykkeligt glemt det. Men der er jo en lidt alvorlig del af rollen som medvært her i Peter og
1: Venner.
0: Det er der. Og den er vi ved at nå til nu.
1: Ja, sved på panden.
0: Ja, fordi lige her efter klokken 8, der skal vi have Vælg selv-quizzen.
1: Ja.
0: Og det går ud på, at du, som dagens medvært, skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde. Så hvis man bliver dagens deltager, så har man simpelthen Julie som sin holdkammerat. Så kan man snakke frem og tilbage, prøve at nå frem til det rigtige svar. En god ting er også, hvis man svarer forkert, så giver man bare Julie skylden.
1: Det kan man også gøre.
0: Ja. Mm. Så hun kan både være medhjælper og syndebuk. Ja. Og hvis man får svaret rigtigt, så vinder Julie æren. Men dig, der er med over telefonen, vinder kaffepokalen, som er vores Radio Viborg termokrus. Vi har faktisk fået nyt, siden du var sidst. Nu står der kaffepokalen på, så alle kan se, det er ikke bare et eller andet reklamekrus. Okay. Den er vundet, der er kæmpet for den.
1: Det er the real deal, det her.
0: Det er det altså. Og kunne du tænke dig at vinde den her blærefaktor, der er i kaffepokalen med Julies hjælp, så skriver du Viborg Mellemrum Quiz, og dit navn er din by. Og du sender beskeden til 1266. Så har du fortalt, at du gerne vil være dagens deltager i Vælg selv-quizzen. Og det hedder det jo så, fordi når du kommer med i radioen, så har du 3 quizzer, og du vælger selv, hvorfor en du gerne vil have.
1: Yes.
0: Ja, det er ikke engang sikkert, du kan huske dem så længe. Det er sådan, der er lydklip-karusellen.
1: Yeah.
0: Gæt en film ud fra et lydklip. Kan du suge den? Hvilken sang spiller jeg på kazoo? Gæt en Guinness, og der kommer et spørgsmål om en verdensrekord, Anna.
1: No pressure.
0: Nej. Men det er jo bare at svare rigtigt, uanset hvad.
1: Ja, det er også det. Ja. Nemt.
0: Ja. Så Viborg Mellemrum Quiz. Navn og by til 1266, så kan du blive den aller sidste deltager i Vælg selv-quizzen inden sommerferien 2026.
1: Det er noget at slutte af med.
0: Ja. Radio Viborg.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Sådan der.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi stod lidt og var... Jeg havde jo lige været ambassadør for Volkswagen, faktisk. Og de kommer med bussen der i det bus. Og så stod vi så lidt... Altså, bussen kan et eller andet, ikke?
2: Men i forhold til Danmark.
1: Mercedesen er måske lidt mere, altså jeg vil sige, se i bagspejlet. I
2: det 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i designer outlet Neumünster.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
26: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
27: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovlig fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byerne. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, udtaler han. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur. Københavns politi kan dog hverken bede eller afkræfte den vurdering. Torsdag er det op til den enkelte dommer at komme med en vurdering af, om en betinget dom skal udløses ved ny kriminalitet. For Liberal Alliance vil nu sikre, at betinget domme udløses ved nye forbrydelser. Faren til den 17-årige pige, der har anmeldt en voldtægt på Roskilde Festival mandag, retter nu en stor tak til fire unge festivalsgæster. Jeg er sindssygt glad for, at der findes sådan nogle drenge, der tager situationen alvorligt og handler på det, udtaler han til BT. De fire unge mænd slog nemlig alarm til politiet, efter to narkopåvirkede mænd angiveligt sad i deres camp og fortalte om voldtægten. Det førte til en anholdelse af en 25-årig mand og senere en 24-årig mand i sagen.
31: Radio Viborg, vejret.
0: Det flotte sommervejr i går fortsætter desværre ikke i dag. Her er det mest skyerne, der kommer til at præge billedet, og efter en mest tør morgen, så vil det her i løbet af formiddagen begynde at regne rundt omkring, og så vil der hen over torsdagen komme større og mindre byer, og i aften og natten til fredag kan der også komme ret massive byer i perioder. Temperaturen den er faldet lidt. En 17-18 grader kommer vi op på som det luneste i dag, og så en let til frisk vind i Midtjylland.
28: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Klokken er 8:02. Jeg har Julie Elgaard med i studiet. Godmorgen, Julie.
3: Godmorgen.
0: Og lige om et øjeblik, så skal du forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til at vinde i Vel Selv-quizzen.
3: Jeg skal gøre mit allerbedste.
0: Det er jeg sikker på. Og har man tilmeldt sig, så hold øje med telefonen, for den ringer hos en af lige om et øjeblik.
3: Yes.

0: Benjamin Hav var det her, og Portugal. Klokken den er 6 minutter over 8 torsdag morgen i det midtjyske. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Dagens medvært, det er jo Instagrammer med mere, Julie Elgaard. Godmorgen, Julie.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Også kvinde med sin egen smykkekollektion, tøjkollektion og alt muligt andet.
1: Ja.
0: Businesswoman.
1: Det, ved du hvad, det er den, apropos hvad jeg kalder mig. Jeg tror, jeg vil gå med den der i stedet for influencer.
0: Ja, businesswoman.
1: Businesswoman. Og det skal siges på
0: den. Ja, det skal det klart. Og denne businesswoman skal nu se, om ikke hun kan hjælpe Lisa fra Rødkærsbro i dagens udgave af Vælg Selv-quizzen. Godmorgen, Lisa.
2: Godmorgen.
0: Der går nogle uger, før du har sommerferie nu. Kan du overskue det?
2: Ja, det kan jeg godt. Det er stille og roligt.
0: Godt, godt. Jeg vil sige, der var, vi har lige haft nogle dage her op til weekenden, hvor det var svært for os alle sammen at overskue noget som helst med det der 35 graders vejr. Var du på arbejde der?
2: Jeg har heldigvis fri fredag, så det var dejligt.
0: Puha. Nå, jamen nu skal du høre. Til de der dage, hvor man lige har brug for at holde den kørende, så kan en kaffepokal jo vise sig at være guld værd til en kop mokka. Radio Viborg Termokos kan blive dit, hvis dig og Julie får svaret rigtigt lige om lidt. Så det er bare det der planen jo.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja. Lisa, er der noget, du især ved helt vildt meget om?
2: Det er sådan lidt bredt, men alligevel smalt. Det er
0: sådan, hun tør ikke sige
1: jeg
0: noget som
1: helst. Jeg har det på samme måde.
0: Ja. Altså, jeg kan sige, spørgsmålet
2: jeg
0: er låst. Nej, spørgsmålet er låst, så der bliver ikke lavet op på noget, uanset hvad du siger. Men lad os bare komme i gang. Jeg forstår en hentydning. Lad os bare komme i gang med quizzen. Og det hedder jo vel selv quizzen, fordi der er tre quizzer at vælge imellem. Og Lisa, i sidste ende er det dig, der afgør, om vi skal have lydklipkarusellen, hvor I skal gætte en film ud fra et lydklip. Kadosuten, hvor jeg fremfører en sang på kazoo, I skal fortælle hvilken. Eller gætten Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en eller anden verdensrekord for Guinness rekord.
2: Så er vi jo nødt til at tage nummer to, fordi den er jo meget fan af.
0: Kadosuten?
2: Ja.
0: Så er der en, der er fan af den. Stakkels Julie skal jo kigge på det lige om lidt.
1: Det samme skete sidst, jeg var her, kan jeg huske. Ja. Det sidder stadig i mig, kan jeg godt høre.
0: Men det er stadigvæk bedre, end dengang det var mundbøjlen.
1: Nå, det er den, jeg tænker på. Ja. Det er mundbøjlen, jeg tænker på.
0: Det slipper du for.
2: Altså, det er bedre end, da din tidligere medvært var med den med bananen ind i munden, hvor hun skulle synge eller sådan noget.
0: Ja, det var heller ikke. Det var ikke godt for nogen at kigge på, vil jeg sige. Ja. Kære Malene. Nå, men jeg fremfører en sang på kazoo.
1: Yes.
0: I skal fortælle mig, hvad hedder sangen. I må gerne sætte kunstner på. Det er mega blæret. Men det er, om I fortæller sangens titel, der afgør, om I Lisa vinder.
1: Okay? Ja, jeg er helt nervøs nu.
0: Ja, det kan jeg også.
1: Ja,
0: er du også nervøs, Lisa?
2: Ja, jeg er spændt.
0: Ja. Godt. Lad os bare få skruet ned for baggrundsmusikken, og så gør jeg... I skal vide, at jeg gør mit allerbedste. Også selvom det måske ikke lyder sådan. Og jeg har også øvet mig, selvom det måske ikke lyder sådan. Jeg går direkte på omkvædet.
1: Yes.
0: Jeg tror ikke, det bliver bedre, at jeg spiller det igen og igen.
2: Altså, det er Shakira, men jeg kan ikke huske, om den hedder... Er det sådan noget...
1: Waka waka,
2: ja, men hedder den det? Det var min tanke.
1: Hedder den Waka?
2: Jamen, det vil jeg sige, men det er jeg ikke sikker på.
0: Jeg vil gerne være sød at sige, for nu det er den sidste Vælg Selv-quiz før sommerferien. I er helt klar på det rigtige spor.
1: Men det er ikke det, den hedder.
0: Det ved jeg ikke. Jeg skal, for I står og siger flere ord, så jeg skal have en endelig titel. Men det er helt klart i hvert fald den rigtige sang, jeg tænker på. Det kan jeg høre. Så er spørgsmålet bare, hvad hedder den?
1: Er det det, den hedder?
2: Nej, det er jeg ikke sikker på.
1: Jeg synes heller ikke, nu kommer Shakira med Waka Waka. Det ved jeg heller ikke, om det lige er. Er det det?
2: Jeg ved det ikke. Ej, den hedder Waka Waka.
1: Ja,
2: det
1: tror jeg
2: altså
1: også, den gør.
2: Et eller andet med... Den hedder sikkert også noget mere. Vi går med Waka Waka.
1: Ja.
2: Det lyder underligt.
0: Også fordi det er en god historie ellers, hvis det gik galt. Hvorfor? Fordi jeg sagde Waka Waka.
2: Altså. Jeg ved, det er en fodboldsang, ikke også?
0: Altså. Ja. Så den kunne have heddet noget mere dumt end Waka Waka, tænker. Den kunne have hey, eller... Ja. Skal vi låse den på Waka Waka?
2: Vi kaster energi den vej, ja.
0: Okay. Så I låser den helt seriøst på, at sangen hedder Waka Waka?
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg driller.
0: Waka Waka, og så i parentes, This Time for Africa.
1: Ja, yeah, okay.
0: Men Waka Waka er i den gang. Og det er rigtigt, det er, man lyder lidt dumt, når man siger det.
1: Lidt.
0: Ja.
2: Men det hedder... Jeg tænkte, det kan passe.
1: Ja.
0: Den er god nok.
1: Fedt.
0: Så stort tillykke med det.
1: Ja, tillykke.
0: Og tillykke til dig, Julie, med en sejr i regnskabet derovre. Men Lisa, vi sender en kaffepokal til Rødkærsbro.
2: dejligt.
0: Og så have en fuldstændig fantastisk sommer, når den rammer, og ferie, når den rammer om nogle uger, ikke?
2: Jo, tak lige mod.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Skal vi tage den uden Kazoo?
1: Ja, lad os lige prøve uden.
0: Okay, så gør vi det.
1: Du kan spille lidt med i baggrunden.
0: Ja, bare spørg, hvad du ønsker dig.

0: Waka Waka, This Time for Africa, altså med Shakira. Fuldstændig gættet rigtigt for et øjeblik siden i Velsæl-quizzen.
1: Yes.
0: Så der var lige en sejr til regnskabet, Julie.
1: Ja.
0: Det kan vi lige.
1: Nu tror jeg faktisk, at begge gange, jeg har været med, føler jeg faktisk, at det har været med en sejr. Og, ikke, at jeg skal stå her og blære mig på den måde, vel, men...
0: Nej, og også begge gange med, at du er blevet udsat for mig, der mishandler sangen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jo, jo. Men så må vi håbe alle gode gange, tre. Det kan være, at du bliver udsat for noget mere behageligt end gang.
1: Ja, det kan være.
0: Nå, om et øjeblik, så er Ray klar med Where Is My Husband, og vi skal blandt andet også have klassikeren Marry You med Bruno Mars.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
11: Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
13: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
14: Bilen siger klonk, og du siger, åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
15: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen.
1: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
25: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
26: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
27: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
28: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
29: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Peter og venner.

0: Her var Ray og Where Is My Husband. Klokken den er 8.25. En torsdag morgen, hvor jeg altså har Instagrammer, Julie Elgaard, businesswoman, blev vi enige om. Julie Elgaard med i studiet. Har du selv helt tæt, hvor mange følgere du op på her på Instagram? Det er noget siden, du rundede 150.000.
1: Ja, jamen, jeg tror, det er sådan noget 100... Ej, det kan jeg ikke huske. 100...
0: Nå, det er jeg egentlig glad for, fordi det ville også være skræmmende, hvis du sådan fuldstændig kunne sige det. Så gik man måske lidt for meget op i det på en eller anden måde, ikke?
1: Altså, 157.
0: 157.000 mennesker følger dit liv på Instagram.
1: Ja. Ja, det er jo slet, når man tænker på det på den måde.
0: Ja, altså, jeg siger bare lige, der bor omkring 40.000 i Viborg by. Ja. Lige knap 100.000 i hele kommunen.
1: Ja. Ja, så er der også små 70.000 på TikTok, faktisk.
0: Ja, nu man sådan ikke... Og der kan selvfølgelig være noget overlap, men der vil helt klart også være noget ekstra. Jeg har en teori... Jeg ved ikke, om jeg... Men det tænker du måske ikke helt med at svare på. Jeg har en teori om, at det faktisk måske er i hvert fald mindst Viborg-områdets største Instagram. Yeah. Måske endda landsdelens.
1: Ja, det passer. Ja,
0: det er også det ikke. Nå, jeg er glad for, at igen, hvis du gik alt for meget op i det, så... Der er lige ikke? Jeg jagter, så kunne det også... Okay, ro på.
1: Ja, nej. Ja.
0: Men det er jo... Altså, det er jo en... Ikke en mellemstor, en meget stor provinsbys indbyggertal,
1: der følger dit liv. Ja, det er også rigtigt, når man ser det på den måde der,
0: Ja, det er 15 gange Viborg Stadion fuldstændig fyldt op.
1: Ja.
0: Og nu skal jeg godt se, nu godt se på det ansigt. Nu bør jeg heller ikke blive ved med at lave flere sammenligninger.
1: Mig, der står der totalt efter... Jamen ja. Der
0: sidder nu som en hund og drikker en iskaffe.
1: Og taber halvdelen ud over mig selv. Ja. Det er
0: men live. Det er jo del af charmen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror, noget af det, der gør, at du har 157.000 følgere, er, at... du er en smuk kvinde.
1: Tak.
0: Og du... når man ser på Instagram, så kan man godt tænke, at det er det perfekte liv.
1: Ja.
0: Og midt i, der er en eller anden video, hvor man sidder og tænker, hun lever bare det perfekte liv. Så sker der et eller andet meget uperfekt, og det får lov at stå i videoen.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er noget af det, der fungerer.
1: Ja.
0: Altså, at folk de tænker, ej, hvor var det da befriende at se hende spille den iskaffe.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, og det, altså,
0: og så ikke tage det om, men lad det stå.
1: Ja, og det forsøger jeg. Altså, det, ja, og det er også bare, fordi det er sådan, jeg er. Altså, hvis jeg skulle ændre den del, så tror jeg ikke, det ville være mig mere, fordi jeg er jo klodset i alt, jeg foretager mig. Altså, det er jo sådan, når jeg skal ind nogle steder, så er jeg sådan, nu tager du dig sammen, og du spiller ikke, og du vælter ikke, og du ødelægger ikke.
0: Og 10 minutter senere står man og tænker, nej, jamen, jeg var pæn, da jeg kom. Det var, trøjen var fin, da jeg kom. Altså, det må de tage til takke.
1: Jeg er ked af, at jeg lige fik væltet din base derovre. Altså, virkelig ikke med vilje.
0: Og så med 3 børn derhjemme, så tænker jeg også, der er gang i den.
1: Der er gang i den. Ja.
0: Nå, men, jeg er glad for, at du har sagt ja til at være med her, Peter og venner. Vi har en halv times tid endnu, frem til klokken bliver 9. Lige om et øjeblik, så er der vejr- og trafikopdateringer. Nu er der først Bruno Mars.
1: Yes.
0: Godmorgen.

0: Bruno Mars på Radio Viborg. Klokken er 8.32.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Det bliver skyerne, der dominerer i dag, og mange steder rundt i Midtjylland, der er det lige så stille begyndt med lidt småregn også. Og hen over formiddagen, eftermiddagen og aftenen, der vil der altså komme større og mindre byer. Også natten til fredag fortsætter det med at regne, men så skulle det til gengæld også få regnet af, og det meste af fredagen derefter bliver tørt vejr. Men for lige at lukke i dag torsdag ned, så hedder det altså op til omkring 17 grader som det luneste, og vinden har taget lidt til og bliver let til frisk. I morgen fredag, som sagt, også risiko for regn, men især først på dagen, ellers faktisk chance for lidt solskin. I morgen bliver det endnu mere blæsende med en frisk til hård vind. Og kigger vi ind i weekenden, så er der lørdag og søndag meldt om både chance for solskin og risiko for lidt småbyer.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke melding om noget pludselig opstået ude på hovedvejene eller lignende her til morgen. Der er et par planlagte vejarbejder i gang, og blandt andet lige syd for Viborg på Vejlevej. Mellem Viborg og Birgitteløst er der noget vejarbejde, der godt kan drille en del. Og i perioder kræver, at man leder trafikken ind igennem Hallee i stedet for. I Viborg by, der er der delvist spadet på det, der hedder Sankt Ibsgade. Det er vejen fra Borgvold-krydset og så op til krydset ved Gammel Aalborgvej nær Katedralskolen. Og her er der spærret i retning fra Borgvold og op imod Gammel Aalborgvej. Noget af tiden er der også spærret i den anden retning, men der er altså samtidig åbnet op i sydgående retning. Men det giver altså noget trafikale problemer i Viborg Midtby, hvor der blandt andet også skal komme mere kø dannelse omkring Borgvold-krydset, fordi at den ene af vejene ud af det kryds altså er spærret i øjeblikket.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Blæst. Elsker dig så meget. Klokken er 8:37.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Medvært i dag er jo Instagrammer og businesswoman Julie Elgaard, som vi er blevet enige om at kalde det.
2: Yes,
0: det der influencer, det, så kan man godt se, at der er nogen, der sådan tænker, åh, sådan en.
2: Og det er der altså bare.
0: Ja.
2: Det er der. Jeg vil så faktisk sige, jeg har jo været ude og holde nogle foredrag, og der har jeg spurgt, eller sagt, at dem, der ligesom har en fordom, eller har haft en fordom om influencer, må gerne række hånden op. Og de sidste par gange, jeg har været afsted, der har faktisk ikke været nogen, der har rækket hånden op. Og
0: okay.
2: Det kan jo så også være, at folk ikke tør. Det er jo en anden side af sagen. Men sådan, jeg tror faktisk, at det har ændret sig lidt. Jeg tror, det er blevet mere sådan et arbejde.
0: Ja.
2: Ja.
0: Lidt mere legitimt, vil du sige,
2: ja,
0: på en eller anden måde.
2: Ja. Ja. Det bilder mig selv ind.
0: Nå, men jeg er glad for, at du vil være medvært her i Peter og Venner i hvert fald.
2: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Der kører VM i fodbold lige i øjeblikket. Jeg spurgte dig her, mens musikken spillede. Det er ikke noget, du føler sindssygt meget med i.
2: Overhovedet ikke med i, faktisk. Nej.
0: Var du klar over, at der kører VM i fodbold i øjeblikket?
2: Nej.
0: Okay. Men Danmark er jo heller ikke med, og så er det jo lige meget.
2: Jeg vil sige, når Danmark er med, så føler jeg faktisk, at jeg ved det.
0: Ja.
2: Og så ser vi
0: så
2: også noget
0: også
2: af det.
0: Så er det også at undgå. Ja.
2: Det er jo det. Og især, når det spidser til. Altså, ja, hvis vi virkelig er med i slutspurten, så ser vi det.
0: Ja.
2: Og lade som om, at det er noget, vi går op i.
0: Ja. Lidt mere håndbold end fodbold, måske?
2: Ja, lidt mere håndbold end fodbold.
0: Nå, jamen, på trods af, at cirka en fjerdedel af alle lande i hele verden er med til det her VM, så mange lande er man oppe på, der startede, så kunne Danmark altså ikke lige få fat i en billet.
2: Nej.
0: Men det er også skide lige meget, fordi kampen er midt om natten, fordi det er over i Mexico, USA og Canada. Og jeg har jo hele tiden haft det sådan lidt svært med den her slutrunde, og det er blevet dejligt nemt at lægge det på is, nu Danmark ikke er med, af politiske årsager. Jeg, og det ved jeg godt, men når man laver radio og står her i et medie, man skal forsøge at være objektiv. Jeg har det meget svært med Donald Trump.
2: Ja.
0: Det tror jeg, de fleste danskere har.
2: Ja.
0: Og jeg ved bare, at på et eller andet tidspunkt, der får han den her VM-slutrunde, hvor finalerne skal spilles i USA på stadioner i New York og i Florida. Jeg ved, at han får til at handle om ham.
2: Ja, 100%.
0: På en eller anden måde.
2: Det er jo det, han kan.
0: Han har eftersigende allerede fået møvet sig ind og overtaget til, det ham, der skal ind og overrække trofæet til vinderne efter finalen.
2: Okay.
0: Det plejer bare at stå på et podie, og så er ligesom FIFA-repræsentanten gør, nej, det skal The Donald.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og han har gjort det en gang før, hvor der var VM i klubfodbold, Chelsea vandt, og der var han ind og overrække pokalen, og så gik han ikke. Så blev han bare stående inde på podiet.
2: Ej.
0: Så du havde sådan en flok på 25 veltrænede fodboldspillere, og så en gammel mand i jakkesæt over ved siden af, der slet ikke passede ind. Og han gik ikke, altså.
2: Ej.
0: Hold nu op, det er ikke din fest.
2: Han er god til lige at få det drejet, ja.
0: Ja, totalt manglende situationsfornemmelse. Ja. Og derfor har jeg også, og jeg ved godt, det ikke er særlig sødt, men jeg har haft lidt et håb om USA, de ville ryge ud.
2: Ja.
0: Og hellere før end siden. Fordi så kunne de i hvert fald ikke vinde, fordi så bliver han fuldstændig umulig at være derhen af.
2: Ja.
0: Desværre så vandt USA ind i her tidligt til morgendansk tid.
2: Oh.
0: Ja, Bosnien-Herzegovina kunne ikke klappe dem, så den vandt USA. Så de er med nu.
2: Så de er med nu.
0: De er med nu. Nu er de videre til 8-delsfinalerne.
2: Hold
0: op. Ja. Jeg kan godt se, at du bliver lidt lang i blikket nu.
2: Nå, men det er fordi, jeg ved, at der sidder nogen, der går virkelig meget op i sport, og hvis man så står og sådan lidt halv... nej,
0: ja,
2: det
0: dur heller ikke. Du vil ikke sige noget forkert.
2: Nej, det vil jeg ikke vel.
0: Nej. Belgien vandt, som forventet, over Senegal. England havde det lidt svært, men vandt med at vinde over Kongo. Så en nat uden de helt store overraskelser. Jeg vil gerne have haft en overrasket sted, USA var røget ud. Jeg ved godt, det ikke er sødt at stå og sige, men jeg kan bare ikke magte, at det skal handle om ham.
2: Nej, det kommer fra et godt sted.
0: Det er
2: onde
0: ord, der kommer fra et godt sted. Ja, lige præcis. Oh.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplayliste.

0: Lou Bega, en rigtig sommerklassiker her. Det var Mambo Number 5. Klokken den er 8:15, og det er ved at være så småt. Vi vejs ende for Peter og venner for i dag, hvor dagens medvært jo har været Julie Elgaard.
1: Ja.
0: Kvinden bag landstens nok største Instagram-profil. Og måske du bliver udkonkurreret af dig selv lige om lidt, fordi du jo har startet landstedet i byen.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Ja, byggeprofilen.
0: Yes, hvor dig og familien er i gang med at skabe et nyt hjem.
1: Lige præcis.
0: Og invitere hele verden med på sidelinjen.
1: Ja, det kan man godt sige. Ja.
0: Fordi det er jo det, du gør. Du inviterer jo hele verden med på sidelinjen i dit liv.
1: Ja.
0: Jeg tænker, du må også en gang imellem møde mennesker, der siger, det vil jeg simpelthen ikke kunne orke. Altså, det var ikke for mig.
1: 100%. 100%.
0: Altså, det kræver også bestemt mindset.
1: Det gør det.
0: Ja.
1: Ja, det gør det.
0: Nu ved jeg, at I holder lidt sommerferie her på et tidspunkt, men holder man nogensinde rigtigt? Altså, Graham skal vel passe?
1: Nej, jeg holder jo ikke 100% sommerferie. Det, jeg holder sommerferie fra, er jo det, jeg kalder arbejde. Altså, sådan, man kan jo godt dreje det hele til, at alt er arbejde, men det føler jeg jo ikke, det er. Fordi Nej. Det her, det startede jo som en hobby. Så jeg holder pause fra kampagner, og får decideret sådan deadlines og så videre, men jeg poster stadigvæk, hvad vi laver.
0: Så du holder lidt gang i profilen, men uden at sidde på kontoret og lave det, du jo egentlig, den del, du jo egentlig lever af.
1: Ja, jeg laver ikke planlagt indhold overhovedet.
0: Nej.
1: Alt det er sådan, hvad jeg har lyst til, og hvad der lige giver mening.
0: Ej, det ser hyggeligt ud nede ved det bål. Klik.
1: Præcis, ja. Og så kommer det også ofte med lidt forsinkelse og sådan noget, fordi at så er jeg jo hjemme for en uge siden. Ej, så græld er det ikke, men ja. Det er sådan på den måde, jeg holder ferie.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og den går vel også lidt ned i aktivitet?
1: Det gør den. Altså, det vil den gøre. Og det er det, jeg mener med, så kommer der lidt forsinkelse på og sådan noget. Og det er jo sådan, det er.
0: Ja.
1: Men igen, jeg tror, man skal se det på den måde, at andre jo også vil tage et billede af det, de laver måske. Det føler jeg, mange gør nu til dags i hvert fald. Og det er jo det samme, jeg gør.
0: Ja.
1: Fordi jeg vil dele det uanset.
0: Ja. Og der kan jeg så sige, at det sjove er jo, at eksempelvis jeg, som er ekstremt dårlig til at uploade indhold på mine sociale medier, jeg er måske bedre til at få det gjort i en ferieperiode.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi det er den der uge, så er han ude at rejse, og så skal verden se perfekt ud-agtigt. Det er bare fordi en tirsdag formiddag på kontoret, det er der ingen, der gider se på.
1: Nej.
0: Altså, jeg sidder bare ude ved et skrivebord. I øvrigt et skrivebord fra 90'erne, der ikke er særlig pænt. Det roder og udfører noget af. Altså, hvem fanden gider se billeder af det?
1: Ja.
0: Hvor der er...
1: Fars fede ferie. Det kan lidt mere.
0: Det kan lidt mere, på en eller anden måde. Ikke? Så jeg går jo faktisk ofte lidt op i kadence på ferier.
1: Ja.
0: Fordi nu er der endelig noget, som jeg tænker, at der måske kunne være lidt interessant. Og der kunne i hvert fald om ikke andet være nogle bedste forældre derhjemme, der gerne vil se, at børnebørnene har det godt nede ved poolen et eller andet sted. Og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Og så kan jeg godt sige, så spiller jeg jo ind i den der med, at nej, så er det kun alt det perfekte, der kommer på Instagram. Der skulle jeg måske lære dig. Der smækker den op, når det er sådan, du har spillet iskaffe ud over trøjen og alt muligt andet.
1: Ja, det er jo en del af det. Altså sådan, det er jo de glimt, jeg også fanger, fordi at jeg også ved, at jeg ligesom har et ansvar for også at vise den del. Altså, det synes jeg jo i hvert fald selv, jeg har i en eller anden grad. Det er jo hverdagens glimt, altså.
0: Ja, jeg lover dig her nu. Hvis jeg på min ferie, nede ved Mobilhome nede midt i Italien, spiller sådan et eller andet spare ribs eller marineret nakkefilet ned af mig selv og bliver frygtelig griset.
1: Så tager du et billede af det.
0: Så tager jeg et billede af det og smider det på Gram.
1: Ja, det er
0: fordi
1: godt.
0: Så skal det uperfekte også med.
1: Ja, det skal så. Det skal det.
0: Men den smagte godt.
1: Ja, den smagte godt.
0: Hashtag griseri. Et eller andet. Hashtag så ud af det, ikke? Du spørger boomeren over.
1: Jeg hashtagger ikke så meget, det gør jeg ikke. Nej. Jeg hashtagger faktisk overhovedet ikke.
0: Nej, men det er jo, jeg er jo boomer. Så jeg er nødt til, at nu har jeg jo en ekspert i studiet, men jeg har indtryk af, at hashtags er ved at være lidt ude.
1: Det tror jeg også,
0: Solar stiger.
1: Ja. Altså, man kan sige, at TikTok, de kører faktisk stadigvæk med det, og der tror jeg, det har ret god effekt, men det er på en anden måde. Det er jo mere for at fange søgeord.
0: Ja.
1: Det føler jeg ikke virker på Instagram mere. Nej.
0: Nej, der er det mere profiler og tendenser og interesser, man følger.
1: Ja, præcis.
0: Nå. Jamen, hele Midtjylland glæder sig til at se min nakkekondelet plettede shorts i løbet af sommeren. Det kan jeg godt mærke nu.
1: Inklusiv mig.
0: Inklusiv dig.
1: Ja.
0: Julie, have en fuldstændig fantastisk sommer. Tak fordi du er med. Du
1: er selv. Tak for god
0: sidste
1: sommer.
0: Sidste medvært i Peter og venner før sommerpausen.
1: Ja, det er ret vildt. Rosin i pølsehandel, som du sagde.
0: Lige præcis. Prikken over i'et. Der er Peter og venner i morgen tidlig, men der er alt muligt andet på programmet, så ingen medvært, men jeg tilbage i morgen tidlig 5-9, og indtil da må man jo bare have en fuldstændig fantastisk torsdag. Men vi når lige en sidste sang, og det er faktisk en af mine personlige favoritter lige i øjeblikket. Alex Warren og Fever Dream. Come on!

0: Alex Warren og Fever Dream. Det var den allersidste sang i Peter og Venner for i dag. Som sagt, i morgen tidlig 5-9, der er jeg klar igen. Og det er så allersidste omgang Peter og Venner. Altså før sommerpausen. Du slipper ikke for mig. Jeg er tilbage igen i august. Men så går der altså lige noget sommerpause i den, blandt andet fordi jeg også skal afholde noget sommerferie. Ja, det havde jeg også ret til, hvis det sig i kontakten, da jeg lige læste den igennem. Nå, men det tager vi altså fuld gas på i morgen tidlig. Lige om et øjeblik, så er der optur med Ditte, så bliver hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen.
7: holder øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Faren til den 17-årige pige, der har anmeldt en voldtægt på Roskilde Festival mandag, retter nu en stor tak til fire unge festivalsgæster. Jeg er sindssygt glad for, at der findes sådan nogle unge drenge, der tager situationen alvorligt og handler på det, udtaler han til BT. De fire unge mænd slog nemlig alarm til politiet om, at to narkopåvirkede mænd angiveligt sad i deres camp og fortalte om voldtægten. Det førte til en anholdelse af en 25-årig mand og senere en 24-årig mand, der meldte sig selv i sagen. Børne- og ungdomsminister Jakob Nessager vil stoppe de populære storskærmsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. Flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervogne gennem byen. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur.
8: Radio Viborg, vejret.
7: Og torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere. For du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen, der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå senere. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
9: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Optur på Radio Viborg.
11: Vi er på FM,
12: der plus og Radio Viborg er.
13: Tiden den flyver afsted, og nu er det allerede torsdag i uge 27. Velkommen til mit program her. Jeg hedder Ditte. Jeg er den vært de næste 4 timer. Om lidt skal du høre fra Albert Heath og Darlene, men nu står den på Jonah Blacksmith og House on Fire. Velkommen til.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Jeg hygger mig, det håber jeg synes jeg også, at du gør. Bliv hængende for musik fra Christoffer og Sam Smith og Normani, og så er der altså heller ikke længe til, at vi spiller vores famøse sommerhit. En gang i timen her i løbet af sommeren, der får du et vaskeægte et af slagsen, og det gælder i den grad også det, du får i dag. Radio
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
12: Er vi der snart?
13: Det bliver jo næsten lige kørt.
14: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Wow, så fejrer vi hyper igen.
0: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
28: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.
31: Og mere af den fantastiske musik hele sommer.

0: Nummeret her fra Benjamin Hav og Lucas Graham, det blev et kæmpe hit. Det er det sådan set stadig, men man må sige, det blev cementeret, da DR de lavede den her famøse top 100-liste over danskernes yndlingssange of all time. Jeg synes, det er svært sådan at lige at sætte alle sangene i kasse med hinanden, men nu blev det altså gjort, og nummeret her havnede på en 41. plads. Det synes jeg er rimelig godt gået for et nummer, der trods alt ikke er ældre end det. Du fik det altså her i Optur.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Ja, og jeg har glædet mig til dette øjeblik, fordi du skal have vores sommerhit her i løbet af sommer. Der spiller vi altså et vaskeægte sommerhit en gang i timen, og det er altså det, vi er nået til nu. Og jeg tror, det er et af mine yndlings sommerhits nogensinde, det her. Det er et... Jeg skulle lige til at sige, det var en guilty pleasure, den her sang. Men jeg er slet ikke guilty over at kunne lide den. Jeg synes bare, det er en ren pleasure. Du skal nemlig høre en sang fra 96, der hedder Coco Jumbo. Af et helt genialt kunstnernavn i øvrigt, som er Mr. President. Det er et rimelig sejt sangernavn at have. Gør dig klar til sommerhittet i samarbejde med Energimuseet, altså Coco Jumbo.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden

0: Jeg hedder Ditte, og her i Optur på Radio Viborg, der er der meget mere god musik på vej til dig. Blandt andet lidt fra Danmark, lidt fra udlandet. Altså, når jeg siger det, så er det fordi, den står på både Apaka og på Rihanna, vores karibiske prinsesse. Og det er altså lige efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. hvordan dyrene i Barus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Den giftige larve fra helvede, der pt. Volder store problemer i Odense, er nu blevet fundet på en genbrugsstation i byen. 2 medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nessa vil stoppe de populære storskamsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. Og nu skal vi til noget helt andet. For flere politikredse har i år modtaget anmeldelser om bilkortager, der affyrer ulovligt fyrværkeri og kører hensynsløst, mens de følger studentervognen gennem byen. Socialdemokratiets værdiordfører Frederik Vad kritiserer netop den adfærd over for BT. Menneskene er bedøvende ligeglade med den fine danske tradition og det fællesskab, der hører til, fordi de gerne vil vise, at de hersker over offentlige gader, lyder det. Vad påpeger desuden, at hans vurdering er, at problemet bliver skabt af mennesker med rødder i en anden kultur.
17: Radio Viborg, vejret.
18: Og torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen, der kommer nemlig regn til hele landet. Regn begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig senere østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM,
32: der plus og Radio Viborg er.
33: Hvis du lige har tændt radioen, jamen så kan jeg fortælle dig, at du er landet her i Optur på Radio Viborg. Det er altså mit program. Mit navn det er Ditte. Om lidt skal du høre fra den karibiske prinsesse Rihanna. Men nu står den på Apaka og Flue i et spin. Velkommen til.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg på sådan en dejlig sommerdag her i starten af juli måned. Jeg hedder Ditte, og jeg er selvfølgelig din vært helt til klokken 13 i dag. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi om lidt der har jeg både Rasmus Seebach og Søn klar til dig, og så skal du høre et af mine yndlingssange fra svenske Robin. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
11: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
14: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
15: Tre virksomheder, én samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
16: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
17: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Er du åben over for et jobskifte?
26: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
24: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
30: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Radio Viborg.
34: En sommer med perfekte sange.
33: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det er lige netop det, du lytter til. Jeg hedder Ditte, og jeg er din vært her i programmet. Den sang, jeg har klar til dig nu, det er en sang, der, du ved, der er gode vibes i den og altså noget god energi. Og hende, der synger den, er en kæmpe fornøjelse. Men det er en sang, der stikker en lille smule. Vi skal høre Shakira og Burner Boy med Die Die. Og hvorfor stikker den her sang? Jamen det er fordi, det er den officielle sang til VM i fodbold, i herrefodbold, vel at mærke. Her i år, så det er jo normalt noget, der er værd at fejre, men den gør en lille smule næs, når Danmark ikke kvalificerede sig. Er vi enige om det? Altså det burde vi simpelthen have gjort efter den vidunderlige sommer, vi havde for nogle år siden, hvor alt gik mega godt, så er vi ikke engang kvalificeret nu. Det er virkelig en kæmpe skam. Men man kan jo gøre det, at man kigger nordpå mod vores norske brødre, som jo simpelthen er videre i 8. dels finalen til VM. Det må være vildt at være nordmand lige nu. Jeg tror, de har

en kæmpe fest med det, og de har gjort så meget bemærket med deres lille ro gimmick og alt sådan noget der. Men det var simpelthen for et par dage siden, at de røg videre på grund af, surprise, surprise, deres helt store stjerne, Erling Haaland. Og det er godt, de har ham. Han er godt nok han er en tank af en fodboldspiller. Så ja, danskere er nordmænd i disse dage, men det er da heller ikke det værste at være. Er det det?

0: Oh, jeg synes, det er så dejligt et nummer, det her. DJ Snake og Justin Bieber og Let Me Love You på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og lige efter nyhederne, jamen, så sender jeg et skud ud til dig, der sidder i din dyt, sidder i bilen på en landevej eller en motorvej eller en grusvej et eller andet sted, fordi det her nummer, det er lækkert at cruise til, især om sommeren. Bliv endelig hængende.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Den giftige larve for helvede, der PT volder store problemer i Odense, er nu blevet fundet på en genbrugsstation i byen. 2 medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nesser vil stoppe de populære storskærmsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener fra naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. 2 vovehalse undgik onsdag sikkerhedskontrol og klatrede helt op i spiret på Empire State Building i New York, helt uden sikkerhedsudstyr. Her foldede kæresteparet banner ud til offentlig skue i 400 meters højde. Parret tog angiveligt deres kærlighed til helt nye højder, da manden friede til kæresten på toppen af bygningen. Det russiske par er kendt for at lægge billeder ud af deres vovede klatreture i ekstreme højder på sociale medier.
9: Radio Viborg, vejret.
10: Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
8: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Optur på Radio Viborg.
12: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
13: Sangen, du skal høre nu, det er et, jeg tit sådan dedikerer til dig på motorvejen, eller landevejen, eller grusvejen for den sags skyld. For det er lækkert at cruise til, især på sådan en sommerdag her. Du får Mr. Props og Waves.

0: Om lidt har jeg lidt et duet-tema til dig. Du skal nemlig både høre fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, Daft Punk og Pharrell Williams og Lady Gaga og Bruno Mars. Ja, sikke da. Der er simpelthen så meget godt at blive hængende for lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
7: Sæt kryds i kalenderen, for Mousing Market er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
8: Er vi der snart?
9: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
13: Føj, for den stinker!
14: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
15: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
31: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
33: Det her er Radio Viborg.
34: Det her er Radio Viborg.
35: Sommer med fantastiske sange.
34: Din genvej til Midtjylland.

0: Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte, og det her det var Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Her i sommerferien, sommerperioden, der får du hver time et vaskeægte sommerhit her på Radio Viborg. Og det du skal have nu, det er et sunget af den amerikanske rapper, sanger og skuespiller Will Smith. Han stod faktisk igennem som rapper tilbage i tidernes morgen i en duo, der hed DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Så blev han verdenskendt med tv-serien The Fresh Prince of Bel-Air. Og siden da, så har han jo haft hovedroller i en lang række store film som Men in Black og I Am Legend og alt sådan noget. Han har endda vundet en Oscar. Det skete i 2022. Men det var også den aften, der skete noget andet. Det overskyggede sådan lidt den sejr der, fordi han gik op på scenen og gav komikeren Chris Rock en kæmpe losing, efter han havde lavet en joke

0: om Will Smiths hustru. Ja, og, altså lige efter, så modtog han så sin Oscar, men ja, alle tror jeg var lidt chokeret over den her hændelse. Det var altså ret vildt. Den har også ført til massiv kritik, den her episode, og han skulle undskylde offentligt, og han har faktisk fået en 10-årig udelukkelse fra alle Oscar-arrangementer. Det gjorde lidt meget ved Will Smiths omdømme og karriere, men det er jo ikke ødelagt alt. Altså man kan sige, sidste år, der spillede han på Smukfest. På den store scene, der inviterede han en masse unge danskere op på scenen, og så gav han vist et kæmpe show. Så det er jo ikke, fordi det er fuldstændig af helvede til, men altså, man kan sige, det er lidt en streg i regningen. Og siger man Will Smith nu, så tænker man altså også lidt på en kæmpe losing. Det gør jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så står han altså bag sommerhittet, som du skal høre nu. Og det er groovy, det kan jeg godt garantere. Nummeret, det hedder Miami, og du får det i samarbejde med Energimuseet.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.
2: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Kongen og dronningen af moderne dansk popmusik, de står klar til at give dig et nummer lige efter nyhederne. Uha, hvem kan det være? Det er nok en synsning. Men for sådan en millennial som mig, så er de altså kongen og dronningen. Ja, og du kan godt glæde dig. Det er som sagt lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Ferieklamme T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke.
11: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Den giftige larve fra helvede, der pt. Volder store problemer i Odense, er nu fundet på en genbrugsstation i byen. To medarbejdere oplevede symptomer efter kontakt med larven, hvorfor genbrugsstationen nu midlertidigt må lukke. Det oplyser Odense Renovation på sin hjemmeside torsdag morgen. Larven har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan fremkalde allergiske reaktioner og udslæt hos mennesker og dyr. Børne- og ungdomsminister Jakob Nesser vil stoppe de populære storskamsarrangementer på Islands Brygge under VM. Det oplyser han selv på Facebook. Ministeren peger på voldsepisoder og støjgener for naboerne som begrundelse for lukningen. Udmeldingen sker efter en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald til arrangementet. To vågehalse undgik onsdag sikkerhedskontrollen og klatrede helt op i spiret på Empire State Building i New York, helt uden sikkerhedsudstyr. Her foldede kæresteparret et banner ud til offentlig skue i 400 meters højde. Parret tog angiveligt deres kærlighed til nye højder, da manden friede til kæresten på toppen af bygningen. Det russiske par er kendt for at lægge billeder op af deres vågede klatreture i ekstreme højder på sociale medier.
28: Radio Viborg, vejret.
27: Torsdag er der godt nyt til landets mange haveejere, for du behøver nemlig ikke at vande blomsterne på terrassen. Der kommer nemlig regn til hele landet. Regnen begynder ved vestkysten i morgentimerne og bevæger sig østpå. Temperaturen vil ligge mellem 17 til 22 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM,
32: der plus og Radio Viborg er.
0: Lige før nyhederne, der fik jeg kaldt til dem, du skal høre nu, for kongen og dronningen af moderne dansk popmusik. Og jeg ved godt, det er en synsning. Men nu siger jeg det alligevel. Her er Burhan G. og Medina med Gemt, dit nummer. Jeg hedder Ditte, og velkommen til Optur.

lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplaylist.

0: Nå, skulle vi aldrig have afsløret den sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland? Jamen, det tror jeg da nok, vi skulle lige om lidt. Der stiller jeg om til Radio Viborgs bedste reporter, som står et eller andet sted i Viborg og omegn. Og du skal gætte, hvor hun står. Men du skal altså blive hængende for det.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag. Til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
14: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
15: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
17: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
12: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
13: En sommer med perfekte sange.
12: Din genvej til Midtjylland. Radio

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, nu må vi til det. Vi skal have den sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland. Fordi nu, der kalder jeg op. Jeg stiller om til Radio Viborgs bedste reporter. Hvis ikke, altså hele Viborgs bedste. Hvis ikke Midtjyllands, hvis ikke Jyllands bedste reporter. Ah, nu skal jeg lige basse ned. Men hun er simpelthen så dygtig. Hun hedder Ditte, og hun står et eller andet sted i Viborg og omegn. Et kendt sted i Midtjylland, og du skal simpelthen gætte, hvor hun står hen ud fra nogle ledetråde. Og dagens sidste ledetråd, den får du altså i dag. Så skal vi ikke lige få stillet om til den utroligt dygtige kvinde. Tak skal du have, Ditte. Og hold nu op, hold nu op. Altså, du roser mig til skyerne, men ved du hvad? Du er også hammerdygtig, hvis ikke mere dygtig, end jeg er, altså, til dit arbejde. Tak. Tak for det. I dag er jeg jo gået ind for i en flot rød murstensbygning i Viborg Midtby. Og jeg skulle jo betale penge for at komme herind. Det er lidt møffen over. Altså, er der ikke noget, der er gratis længere? Sådan føles det nogle gange i dagens Danmark. Men tingene skal jo køre rundt, og det er også fint. Det går til et godt formål her, synes jeg. Her, der dufter sådan svagt af gammel, sådan, at du ved, træ og maling og gammelt stof. Ja, det ved jeg ikke om. Man kan sådan dufte for sig. Og sidst men ikke mindst, så er der altså mennesker i kostymer omkring mig. Ja, hej, hej. Ja, jamen, de ser godt ud. De ser sådan kreative ud. Ja, hej, hej. Det er, jeg optager til radioen. Ja, det er Radio Viborg. Oh, sorry, der var lige nogen, der gik forbi mig der. Ved du hvad, jeg vil bare sende den tilbage i studiet til dig igen, Ditte.
2: Godt, så er vi tilbage i studiet, og har du en idé om, hvor Ditte hun står hen lige nu, så sms mig i studiet lige.

Nu på 1266. Start sms'en med at skrive Viborg, mellemrum din besked, og inkluder gerne lige dit navn. Fordi i morgen, der trækker jeg altså en vinder af en Peter og Venner kaffepokal, så du har noget at drikke din kaffe af. Skynd dig og send dit bud på 1266. Start den sms med Viborg.

0: om lidt er det altså en lidt dybere ryst, du får i dine ører, nemlig Andreas, der sender færdigt arbejde. Og det kan du godt glæde dig til. Han er dejligt selskab. Jeg hedder Ditte. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen med fredags stemning og optur her på Radio Viborg. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig torsdag, så lyttes vi ved. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Biltema har alt hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Larven fra helvede. Den skaber nu nye problemer i Odense. For den giftige larve, den er fundet på en genbrugsstation i byen. To medarbejdere har fået symptomer efter kontakt med larven, og derfor lukker genbrugsstationen simpelthen midlertidigt. Det oplyser Odense Renovation torsdag. Larven, den har tusindvis af mikroskopiske hår, som kan give kløe, udslæt og allergiske reaktioner hos mennesker og dyr. Og så til København, hvor de populære storskærmsfester på Islands Brygge nu kan være fortid. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesser vil nemlig stoppe arrangementerne under VM. Han peger på voldsepisoder og støjscener som årsag. Og det sker efter, at en svensk mand tirsdag aften kom alvorligt til skade i et voldeligt overfald ved arrangementet. Og så slutter vi med den kendte Irma-pige, der nu koster dyrt for en kunstner og et galleri. Østerlandsret har afgjort, at de har krænket dagligvaregiganten Coops varemærke med kunstværker, hvor Irma-pigen blev brugt i nye udgaver. Nu skal de samlet betale 750.000 kr. I erstatning. Oveni får både kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery en bøde på 15.000 kr.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Torsdag bliver en våd omgang for hele landet. DMI melder til BT, at et irriterende regnvejr rammer fra vest og bevæger sig østpå i løbet af dagen. Bagefter kan der komme byer, så paraplyen er god at have med. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, så sommervejret, det bliver altså både halvvådt og halvkøligt.
23: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
4: Hej med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig dejlige torsdag. Om lidt er det Bruno Mars, men allerførst er det her Blæst og nummeret Juice.

Bruno Mars med I Just Might, den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Taylor Swift, der synger til dig. Men allerførst er det her, Backstreet Boys, I Want It That Way. Og ja, man må gerne synge med.

0: Capital Cities med Safe & Sound til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt der skal vi høre The Minds of 99 med det der udenfor. Jeg har også Benjamin Hav på vej til dig med Portugal her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg. Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
11: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
12: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
22: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
23: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Det her er Radio Viborg.
28: Sommer med fantastiske sange.
29: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hav og Portugal til dig her på Radio Viborg. Jeg håber, at din torsdag den er god, at du har haft en god dag på jobbet, eller måske en god feriedag, hvis du er så heldig at have det. Om lidt er det Teddy Swims, der synger til dig med Bad Dreams. Men først her, en sang fra Elton John og Dua Lipa. Den er fra 2021, og her får du Cold Hearts.

sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

Olivia Dean og nummer, der hedder Man I Need, den fik du her på Radio Viborg. Om lidt, der er det fantastiske nummer fra The Black Eyed Peas, der hedder I Got A Feeling. Jeg synes helt oprigtigt, det er det allerbedste nummer, de nogensinde har lavet. Og jeg har den klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Allerførst er det Tobias Rahim, og her Mookie Bar.

0: Dance, we can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Om lidt skal vi høre ham med gitaren. Og så skal vi også høre manden uden så meget hår på hovedet, der laver morgenradio her på Radio Viborg. Det er alt sammen om lidt her på kanalen.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Laven for helvede får nu Odense til at skrue helt op for krigen. Efter massiv kritik fra borgere inviterer kommunen til et møde på fredag med plads til 1.000 mennesker. Samtidig bliver der sendt endnu et skadedyrfirma ind i kampen, siger borgmester Peter Rabjerg til BT. Han erkender, at kommunen forløbig ikke kommer helt af med den giftige larve, som allerede har givet borgere kløe og udslæt og lukkede områder. Og ifølge Odense Kommune, så er det altså kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Og så sender regnen danskere mod syd. Hos Spis er salget af sommerrejser nemlig steget med 80% i løbet af de første 3 dage af seneste uge, hvis man sammenligner med de foregående 3 uger. Det skriver BT. Ifølge rejseselskabet venter flere danskere med at beslutte ferien. For når den danske sommer bliver usikker, bliver sol og varme pludselig mere fristende. Lige nu er det Cypern, Mallorca og Rhodos, som er blandt de mest populære rejsemål. Og vi slutter med den kendte Irma-pige, der nu koster dyrt for en kunstner og et galleri. Østerlandsret har afgjort, at de har krænket dagligvaregiganten Coops varemærke med kunstværker, hvor Irma-pigen blev brugt. De skal nu betale 750.000 kroner i erstatning. Oveni får både kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery en bøde på 15.000 kroner.
29: Radio Viborg, vejret.
28: Torsdag bliver en våd omgang for hele landet. DMI melder til BT, at irriterende regnvejr rammer fra vest og bevæger sig østpå i løbet af dagen. Bagefter kan der stadig komme byer, så paraplyen er god at have med. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, så sommervejret det bliver altså både halvvådt og halvkøligt.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
1: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en dejlig torsdag. Lige om lidt, der skal vi snakke med en dejlig mand. Han hedder Peter. Han kommer fra Peter og Venner, vores morgenprogram her på Radio Viborg. Og jeg tager en snak med ham efter lidt musik. Vi starter med Christoffer.

0: The Weeknd til dig lige her på Radio Viborg, og så kan jeg, ja, vel egentlig for sidste gang før sommerferien sige hej til Peter her om eftermiddagen.
1: Sidste gang nogensinde?
0: Nå, no, det håber jeg ikke. Jeg håber...
2: Og så slår vi med terning om, hvem er der ikke er her til august.
0: den leger jeg ikke sikker på, at jeg er klar på.
2: Det er sådan form for jobmæssig russisk roulette, vi spiller her.
0: Ja.
2: Ej. Kan vi ikke bare satse på, at vi begge to er efter sommerferien? Men i morgen tidlig, der laver jeg Peter og venner for sidste gang i et godt stykke tid, fordi så går både programmet og jeg nemlig på sommerferie.
0: Ja.
2: Så ja, det er sidste gang, vi skal snakke sammen om eftermiddagen i et stykke tid, Andreas.
0: Det havde også været skørt, hvis Peter og venner fortsatte, men altså, du var på ferie.
2: Ja.
0: Så det var, så skal vi finde en anden en med det samme navn, kan man sige.
2: Ja. Og venner.
0: Og venner. Nå, det kunne man måske godt kalde navn eller et program.
2: Det kunne man faktisk godt. Nå. Så kunne de bare komme alle sammen uden mig.
0: Ja, lige præcis. Hvad skal der ske i morgen?
2: Jamen, jeg skal jo lige fyre alt det sidste af, før at, der går sommerferie i den. Og fredag betyder jo blandt andet 90'er morgen fest, hvor vi simpelthen banker 5 90'er klassikere afsted lige efter klokken 8, og man kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre i det der lille morgenfest mega mix. Og derudover så er det jo også den sidste giga-mega-quiz i halvanden måned. Ja. Og i den her uge, der er det jo i samarbejde med Slagter Storm. Man kan vinde sådan en ordentlig omgang grillhygge til terrassen derhjemme, hvor det bare er nemt at lige til. Og det er altså sidste chance i morgen tidlig, lige efter klokken 7. Siger det bare.
0: Der er masser af gode grunde til at lytte med. Peter, rigtig god ferie.
2: Ja, tak. Og i lige måde, når du når dig til en gang om lang.
0: Ja, der går lige lidt mere. Der går lige lidt. Der går nogle uger.
2: Nu skal der være nogen, der holder skruen i vandet, mens vi andre driver den af, ikke?
0: Præcis, lige præcis. Hej med dig.
2: Hej.

Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplaylist. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Alpaka-drengene. Jeg så dem i sidste uge, da de var på Tinderbox. Og jeg vil bare sige sådan, at skal du se dem i løbet af sommeren, måske til fyrfest sidst på sommeren, så kan du godt glæde dig. De var skide gode. Alpaka fik du her med en drøm om et menneske. Jeg er også Mila Uro klar til dig om lidt. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Er vi der snart?
10: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
14: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
15: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
16: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
17: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
18: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
19: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
26: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
30: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
31: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg.
32: Nyd det.
33: Din genvej til Midtjylland.
32: Hele sommer.

Det her, det er Mille og Uro med nummeret Drømmefanger. Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt en opdatering på lokalnyhederne. Vi er klar med seneste nyt fra Midtjylland. Men først her, måske det bedste nummer Coldplay nogensinde har lavet, hvis du spørger mig. Du får dem lige her på Radio Viborg.

0: GoPlay i din radio, lige her på Radio Viborg. Hvad er i grunden årets største danske sommerhits? Det forsøgte min kollega Peter Toft i Peter og Venner at finde ud af her den anden dag, og lad os lige høre, hvad de kom frem til efter en gang lokalnyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Mens Viborg Kommune forventes at skulle grave op imod 35 millioner kroner frem til en ekstra regning, glæder man sig hos FOA. Her har man en del medlemmer, der arbejder på deltid, og det er netop deltidsansatte i Viborg Kommune, som kan se frem til at modtage millionbeløbet. Det er Viborg Folkeblad, der kan fortælle om millionregningen, som altså kommer som følge af en dom i EU. Langt de fleste af vores medlemmer er kvinder, og det er netop her, at rigtig mange af deltidsstillingerne findes. For os handler det om ligestilling, siger sektorformand for Social- og Sundhedsområdet hos FOA Midtjylland, Malene Nygaard Laursen, til viborgfolkeblad.dk. Turbåden Margrethe er sejlet ind i sin højsæson, men sygdom i den smalle stab af kaptajner gør, at man må skrue kraftigt ned for mængden af ture. Takket være hjælp fra andre turbåde i Jylland har vi fået dækket mange af vagterne, men vi er desværre tvunget til at aflyse nogle af sejladserne i juli måned, fortæller formand Lars Hagemann. Foreningen bag den gamle båd efterlyser nu folk, der har evnen og lysten til at sejle turister og viborgensere rundt på søerne i Viborg, skriver Viborg Folkeblad. En speciel sag i Ravnstrup har fået sin umiddelbare afgørelse. Her har en kvinde klaget over, at hendes naboejendom er blevet overtaget af Raffen Transport, hvor både hus og grund er blevet forvandlet til et støjende chaufførlogi, hvor både udenlandske chauffører og store lastbiler larmer og forstyrrer klods op af hendes bolig. Det skriver

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Altså hver eneste år, så er der jo et eller andet hit, der bliver kåret som årets sommerhit. Og vi prøvede også her på Radio Viborg her den anden dag at finde ud af, hvad årets sommerhit så skulle være. Peter Toft, han bad derfor folk om at skrive gode bud ind på, hvilket hit, der skulle have titlen som årets sommerhit, både på Instagram, Facebook og SMS. Og onsdag morgen, ja, der tog han så en snak sammen med Jesper Aagaard, som var medvært, for at kigge lidt på, hvad for nogle sange, der altså var blevet stemt allermest på.
1: Plads nummer 3 på listen over årets største sommerhit 2026 går til Benjamin Hav.
2: Ja da.
1: Det er fandme også et godt nummer.
2: Den kan noget, ikke også? Altså, jeg kan godt lide Benjamin.
1: Ja, også. Ja, han har gjort det, cool at være skæv.
2: Altså, han er lidt kantet.
1: Ja.
2: Og
1: rygte siger jo, den her sang, den skulle have heddet Mexico i stedet for Portugal. At det skulle have været slagsang.
2: Det tror jeg.
1: For Danmark. Og så var der ligesom nødt til at blive lavet nogle tekstændringer, da Danmark ikke kvalificerede sig til VM i fodbold.
2: Jeg tror, du har gang i noget af det rigtige.
1: Benjamin Hav vil ikke bekræfte noget. Det er nummer 3, Portugal.
2: Yes.
1: Nummer 2 er, vil jeg godt indrømme, lidt en overraskelse for mig, at den napper den placering.
2: Ja, det har jeg heller ikke sådan nødvendigvis.
1: Det har været 16 år siden, de sidst lavede et stort hit sammen, og nu har de så pludselig gjort det igen ud af det blå.
3: Det gør mest ondt.
1: Ja. Det er det, der gør mest ondt, at høre dig synge, kan jeg sige. Men gem dit nummer på Han G og Medina. Indtager simpelthen anden pladsen.
2: Jeg var ikke klar over, at den var så stor blandt vores lyttere.
1: Nej.
2: Det var jeg ikke.
1: Og så er spørgsmålet bare, hvilken sang synes folket er årets sommerhit, årets danske sommerhit 2026? Ja, det er jo...
2: Jeg må indrømme. Jeg troede, at den her var en VM-sang, der var skrevet om.
1: Okay.
2: Da jeg hørte den første gang.
1: Ja.
2: Det troede jeg.
1: Det troede du?
2: Yep.
1: Okay. Ja, det kunne det sikkert også have været. Tobias Rahim og Birte Kjær. Den jeg danske
2: elsker,
1: sommer.
2: Jeg elsker Birte.
1: Ja.
2: Jeg elsker Birte. Jeg får sådan ro i maven, når jeg hører Birte.
1: Ja.
2: Det eneste, jeg ikke kan lide.
1: Ja.
2: Og nu lyder jeg som en gammel mand.
1: Ja.
2: Det er, at de har puttet autotune på hendes stemme. Birte, hun kan godt synge.
1: Ja, det kan hun.
2: Hun behøver ikke have autotune på.
1: Nej.
2: Men det har alle kunstnere i øjeblikket. De skal lyde sådan
1: der. Sådan en på den.
2: Og det har de altså også gjort med Birte. Og det synes jeg ikke klæder.
1: Men jeg synes ikke, de har puttet så meget autotune på, at man bliver i tvivl om hun kunne synge uden. Hvis du lytter til nogle af de navne, der især appellerer til en lidt yngre målgruppe, så er der jo nogle af dem, hvor der er så meget autotune på, hvor man tænker, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre det her nummer uden autotune.
2: Man putter bare autotune på lortet.
1: Man putter bare autotune på, men det er jo ikke en ny ting. Hashtag Wickfield.
2: Ja, ja.
1: Altså, det er jo ikke en...
2: Men Birte.
1: Men Birte. Det gør man ikke ved Birte.
2: Men det behøver man ikke.
1: Nej. Må jeg komme med en indrømmelse nu?
2: Ja.
1: Da jeg var barn, da jeg var ung fyr... Der var en periode, hvor jeg var lige på grænsen af lidt småforelsket i Birte Kjær. Jeg ved godt, hun er alt for... Det er jo ikke det, men... Der var lige
2: du har været forelsket i Birte Kjær.
1: Jeg synes... Lad os være ærlige, Birte Kjær holder sig godt.
2: Jo, men hun er...
1: Jo, men skulle man...
2: 300 år
1: skulle man køre en GILF-fantasi en gang?
2: Jo.
1: Så, og bare lige for at sige igen, som sagt, jeg havde en fascination af Birte Kjær på et tidspunkt. Og hvis vi lige tager slutningen af den her sang.
2: Ja.
1: Det der! Knæk hun sommer. Jeg kan ikke... der sidder jeg og tænker, Birte... Birtepigen. Det der synes jeg var sexet.
4: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
4: På Radio Viborg.

0: Kygo og Eva Max, det der lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen. Blandt andet en fyr, som var nødt til at aflyse på grund af uvejr, da han skulle give koncert i Odense i denne her uge. Det er efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul.
14: Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
22: Sommerens vigtigste mission.
21: Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Danskerne flygter fra regnen. Hospis er salget af sommerrejser steget med 80% i de første 3 dage af ugen sammenlignet med de foregående 3 uger. Det skriver BT. Ifølge rejseselskabet holder flere ferieplanerne åbne længere, og når sommeren svigter, frister sol og varme. Lige nu er det Kypern, Mallorca og Rhodos, som er de mest populære rejsemål. Og så til larven for helvede, der nu får Odense Kommune til at skrue op for krigen. Fredag inviteres der til borgermøde med plads til 1.000 mennesker, og endnu et skadedyrsfirma bliver sat ind, siger borgmester Peter Rabær Juhl til BT. Han erkender dog, at larven ikke forløbig kan udryddes, og ifølge Odense Kommune er det da også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Vi slutter med dagligvaregiganten Coop, der jubler over en ny dom. Østre Landsret har nemlig afgjort, at kunstneren Art Party og Art Pusher Gallery krænkede Coop ved at bruge den kendte Irma-pige i deres kunst. De skal nu betale 750.000 kroner i erstatning og får hver en bøde på 15.000 kroner. Til BT siger Coop, at man er meget tilfreds med afgørelsen og understreger, at Irma-pigen ikke må udnyttes kommercielt uden tilladelse.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Torsdag fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der komme lidt sol, men byerne hænger stadig ved. Og vinden tager til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
4: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
7: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur hjemad.
5: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
7: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på kanalen. God musik til din torsdag. Og det er blandt andet for Rasmus Seebach og søn. Det er for Miles Smith og en masse andre.

0: Apaka-drengene med Fluid Spindtæller lige her på Radio Viborg. Apaka, som jo lige nu er på tur, og jeg tager rundt omkring på en masse forskellige festivaler i Danmark og spiller deres gode sange lige for øjeblikket. Og når de så er afsted på de der festivaler, ja, så har de altså også en hel masse ting med sig. Vi har spurgt dem om, hvad det mærkeligste er, de har med på scenen.
1: Jeg har en yogamåtte med. Rød Domingo, vermut altid omme bagved. Den her sommer har vi haft sådan en thailandsk urt, som vi har duftet til, som bliver sådan mildt, sådan, hvis man er forkølet-agtig, så bliver man sådan helt frisk-agtig af det.
0: Ja, det er altså noget af det, som er pakket til at med sig på tur. Nu skal vi høre Miles Smith. Det her på Radio Viborg. Det her, det er Stargazing.

Lady Gaga og paparazzi til dig lige her på Radio Viborg. Katinka er en af deltagerne i den nye sæson af Stormester, som kører lige for øjeblikket. En ny afsnit hedder det, er klar til dig igen i morgen. Jeg synes, hun gør det skide godt. Altså måske ikke nødvendigvis i alle opgaverne, men så i hvert fald i underholdningsværdi, og det er vel også det vigtigste som Stormester deltager. Her får du Katinka, det er K-plade, og det er lige her på Radio Viborg.

0: Katinka til dig med K-plade lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Rasmus Seebach og Søn blandt andet synger til dig med deres nye sang sammen, der hedder Sprækker. Radio
1: Viborg. Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
7: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
13: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
14: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
25: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
26: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Der er mere sommer på Radio Viborg.
30: Nyd det.
31: Din genvej til Midtjylland.
29: Hele sommeren.

0: det mening.
1: Det er Rasmus Sebakkers søn her med sprækker til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt en gang lokalnyheder til dig. Du får en opdatering på, hvad der sker i Midtjylland. Det er lige efter den her fra Flake. Kæmpe hittet fra 2016, der hedder Pregnant. For

0: jeg har et skide godt sommernummer klar til dig om lidt her på Radio Viborg. Men allerførst, så bliver du altså opdateret her med en gang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Mens Viborg Kommune forventer sig at skulle grave op imod 35 millioner kroner frem til en ekstra regning, glæder man sig hos FOA. Her har man en del medlemmer, der arbejder på deltid, og det er netop deltidsansatte i Viborg Kommune, som kan se frem til at modtage millionbeløbet. Det er Viborg Folkeblad, der kan fortælle om millionregningen, som altså kommer som følge af en dom i EU. Langt de fleste af vores medlemmer er kvinder, og det er netop her, at rigtig mange af deltidsstillingerne findes. For os handler det om ligestilling, siger sektorformand for Social- og Sundhedsområdet hos FOA Midtjylland, Melene Nygaard Laursen, til viborgfolkeblad.dk. Turbåden Margrethe er sejlet ind i sin højsæson, men sygdom i den spallestab af kaptajner gør, at man må skrue kraftigt ned for mængden af ture. Takket være hjælp fra andre turbåde i Jylland har vi fået dækket mange af vagterne, men vi er desværre tvunget til at aflyse nogle af sejladserne i juli måned, fortæller formand Lars Hagemann. Foreningen bag den gamle båd efterlyser nu folk, der har evnen og lysten til at sejle turister og viborgenser rundt på søerne i Viborg, skriver Viborg Folkeblad. En speciel sag i Ravnstrup har fået sin umiddelbare afgørelse. Her har en kvinde klaget over, at hendes naboejendom er blevet overtaget af Raffen Transport, hvor både hus og grund er blevet forvandlet til et støjende chaufførlogi, hvor både udenlandske chauffører og store lastbiler larmer og forstyrrer klods op af hendes bolig. Det skriver viborgfolkeblad.dk. Kommunen har givet naboen medhold, men Raffen Transport har dog ifølge avisen klaget over afgørelsen.
1: Radio Viborg, vejret.
3: Torsdag fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der komme lidt sol, men byerne hænger stadig ved. Og vinden tager til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
4: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
4: Og en sommer med endnu flere gode sange.
5: Radio Viborg.
1: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg. Hello.

Annika og Livsforladt sætter lige her på Radio Viborg. Her på kanalen, der har vi jo en fantastisk quiz, der hedder Gigamega-quizzen. Det er hver morgen lige efter klokken 7, du kan være med hos Peter og venner. Og i den her uge, der har du altså chancen for at vinde en grillmenu for 4 personer fra Slagter Storm. Så bliver det endnu nemmere at tænde op i grillen og stå for lidt lækker grillmad for familien og dig selv. Lyt med altså i morgen igen her på Radio Viborg. Det er som sagt lige efter klokken 7, at Gigamega-quizzen er klar til dig. Nu siger jeg Unstoppable.

0: Bruno Mars stiller med Grenades her på Radio Viborg. En og flere gode sange klar til dig om lidt, når Tobias Rahim og Birthe Kjær og synger til dig med Den Danske Sommer.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
16: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Op mod 500.000 boligejere kan få penge tilbage, skriver Berlingske. Det handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han kalder det for fuldstændig urimeligt, fordi at boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. Og hvis pengene lander på kontoen, ved mange måske allerede, hvad de skal bruges på. Danskerne flygter nemlig fra regnen. Hospis er salget af sommerrejser steget med 80% i ugens første 3 dage, skriver BT. Når sommeren svigter, frister sol og varme for klar spis rejser. Lige nu er det Kypern, Mallorca og Rhodos, der er de mest populære rejsemål. 100 kroner for en vandmelon. Ja, du hørte rigtigt. Det er prisen forfatteren og kendisagenten Elisa Lykke så i sin lokale menu i Charlottenlund. Til BT kalder hun prisen for vanvittig og spørger, hvem der dog i alverden har masseret melonen. Hos Menu forklarer man, at der er tale om en særlig spansk vandmelon, men at kæden altså også sælger billigere vandmeloner.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Torsdagen fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der også komme lidt sol, men byerne hænger altså stadig ved. Og så tager vinden til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
30: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: Mit navn er Andreas, og det her det er Radio Viborg. Vi er i gang med en dejlig torsdag. En torsdag, hvor vi lige om lidt skal i gang med den leje, som hedder Reklamen er din. Det her på Radio Viborg efter lidt mere god musik. Først Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Taylor Swift til dig, Anti-Hero, her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Jeg skal ikke lyve for dig. Den er lidt spændende i dag, om den bliver gættet her i reklamen af din. Fordi der er ikke nogen, der har gættet den endnu i den her uge. Og det er sidste chance i dag, for den kan blive gættet. Ellers så bliver den simpelthen bare gættet i den her omgang, fordi reklamen af din holder nemlig sommerferie fra i næste uge af. Og det betyder altså, at den skal gættes i dag, for vi kan få en reklame med i morgen. Er der ikke nogen, der gætter den? Jamen, så var der så bare ikke nogen, der gættede den i denne her omgang. Så derfor håber jeg rigtig meget på, at der er nogen, der kan gætte, hvilken sang det er, jeg spiller for dig lige om lidt. Jeg spiller som altid et kort klip for dig fra en kendt sang. Du skal fortælle mig, hvilken sang det er. Og hvis du kan gøre det, så kan du altså vinde en reklame. Det er 15 sekunder, vi er nede på. Det er en reklame på 15 sekunder, du altså kan få lov til at lave. Hvis du gætter rigtigt, så giver jeg dig et kald i morgen. Og så får du lov til at lave din reklame her i radioen på de her 15 sekunder. Du må selv bestemme, hvad du reklamerer for, så længe det lige er lovligt, naturligvis. Men det kan altså eksempelvis være din egen forretning, som du synes skal have noget reklame. Det kan være din arbejdsplads, der har et eller andet genialt tilbud, du vil give noget reklame. Eller det kan være din lokale sportsforening, du gerne lige vil give et par ord med på vejen. Det er fuldstændig op til dig selv. Du har kun 15 sekunder til at gøre det dog, hvis du kommer med i radioen i morgen. Men det kræver altså lige, at du gætter rigtigt nu. For nu spiller jeg klippet for dig. Som sagt, sidste chance for at gætte med. Du skal bare fortælle mig, hvad kunstneren og titlen er på denne her sang. Er du klar? Her får du den. Ja, sådan lyder det, og så får du den altså lige igen i dag. Jeg plejer kun at spille den en gang, men du får den lige to gange, fordi jeg virkelig gerne vil have den gættet. Kom nu, du får den her. Kunne du høre, hvad for en sang det her var? Så skriv til mig 1266. Du skal skrive en sms, hvor du starter med at skrive Viborg, mellemrum, reklame. Og så skriver titler og kunstner på det her nummer plus dit navn. Altså Viborg, mellemrum, reklame. Titler og kunstner plus dit navn i sms'en. Send den afsted til 1266, så du er med i konkurrencen.

af sommer på Radio Viborg præsenteres af McFlurry og Islatte fra McDonald's Viborg og Overlund. Nu endnu en sang fra den fedeste sommerplayliste. Lyden af sommer på Radio Viborg.

som du måske har bemærket, så er vi altså begyndt at spille lidt ekstra gode sommerhits her på Radio Viborg, og det gør vi hele sommeren lang her på kanalen. Det kan du godt glæde dig til. Du kan også glæde dig til den næste sang, det er Placed, Elsker dig så meget.

0: playlist med Elsker dig så meget til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen. Og vi skal også have fat i en gang lokale nyheder med Sengsnyt fra Midtjylland om et øjeblik.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
9: Er vi der snart?
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
13: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
14: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
15: Føj for den stinker!
16: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladsband.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladsband.dk.
17: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
18: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da.
29: Jeg er lidt nysgerrig.
30: Bare for at se, hvad der rører sig.
31: Man læser jo lidt en gang imellem.
32: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
27: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
33: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
34: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
35: Det her er Radio Viborg.
36: Din genvej til Midtjylland
37: og mere af den fantastiske musik.

Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder. Men inden vi når dertil, så skal vi her høre det her skønne nummer fra Shibushi. Her er det sangen, som hedder A Bar Song. Den får du lige her.

0: Shibushi til dig lige her på Radio Viborg, her på denne her dejlige torsdag, hvor det om lidt er Justin Bieber, vi skal høre. Jeg er også Ray på vej til dig, Rasmus Sebakker, og ja, bare generelt god musik. Sådan tror jeg faktisk, jeg vil sige det. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Mens Viborg Kommune forventes at skulle grave op imod 35 millioner kroner frem til en ekstra regning, glæder man sig hos FOA. Her har man en del medlemmer, der arbejder på deltid, og det er netop deltidsansatte i Viborg Kommune, som kan se frem til at modtage millionbeløbet. Det er Viborg Folkeblad, der kan fortælle om millionregningen, som altså kommer som følge af en dom i EU. Langt de fleste af vores medlemmer er kvinder, og det er netop her, at rigtig mange af deltidsstillingerne findes. For os handler det om ligestilling, siger sektorformand for Social- og Sundhedsområdet hos FOA Midtjylland, Melene Nygaard Laursen, til viborgfolkeblad.dk. Turbåden Margrethe er sejlet ind i sin højsæson, men sygdom i den smalle stab af kaptajner gør, at man må skrue kraftigt ned for mængden af ture. Takket være hjælp fra andre turbåde i Jylland har vi fået dækket mange af vagterne, men vi er desværre tvunget til at aflyse nogle af sejladserne i juli måned, fortæller formand Lars Hagemann. Foreningen bag den gamle båd efterlyser nu folk, der har evnen og lysten til at sejle turister og viborgensere rundt på søerne i Viborg, skriver Viborg Folkeblad. En speciel sag i Ravnstrup har fået sin umiddelbare afgørelse. Her har en kvinde klaget over, at hendes naboejendom er blevet overtaget af Raffen Transport, hvor både hus og grund er blevet forvandlet til et støjende chaufførlogi, hvor både udenlandske chauffører og store lastbiler larmer og forstyrrer klods op af hendes bolig. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Kommunen har givet naboen medhold, men Raffen Transport har dog ifølge avisen klaget over afgørelsen.
1: Radio Viborg, vejret.
3: Torsdagen fortsætter som en våd og halvkølig omgang. Resten af eftermiddagen bliver mest skyet med regn eller byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan der også komme lidt sol, men byerne hænger altså stadig ved. Og så tager vinden til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten og kortvarig også på Nordsjællands kyst kan vindstødene nå stormstyrke.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Radio Viborg. En sommer med perfekte sange. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag. Jeg har været i gang med at rydde op på mit lager. Jeg har sådan et lager, eller et opbevaringsrum er det jo nok nærmere, hvor jeg har en hel masse forskellige ting at ligge på, liggende på. Og nu skal der altså ryddes op i det. Og så fandt jeg en kasse. En helt særlig kasse. Og det er sådan en kasse, som jeg tror, vi alle sammen har. Det er kassen fyldt med knuste drømme. Har du også sådan en kasse? Altså i min kasse, der var der blandt andet 9 bøger, som jeg aldrig nogensinde har læst. Sådan en armbøjningstræningsmåtte, som jeg købte på Instagram på et eller andet tidspunkt. Den er stadigvæk i sin originale kasse i øvrigt. Og så også en juicepresser, der vejer 1 ton og kostede en krig, som jeg vel max har brugt 5 gange eller noget i den dur. Da jeg stod der og kiggede den her kasse, ikke? En kasse fyldt med knuste drømme, så tænkte jeg, skal jeg bare smide den ud? Men jeg ved ikke, om du har det ligesom mig med sådan en kasse. Jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at smide den ud. Altså også fordi, jeg har lidt stadigvæk en tro på, at jeg jo godt kunne være den type menneske, som efter arbejde, i stedet for bare at smide mig på sofaen og spise en pose tips, så lige gik i gang med at lave nogle armbøjninger. Og måske læse en bog.

og så drik et glas frisk presset gulerodsjuice bagefter. Jeg kunne da godt være den type menneske. Det kan godt være, at jeg aldrig i mit liv har været den type menneske. Men det kunne jeg vel godt være? Kunne jeg ikke? Jeg håber på, at den her sommer bliver sommeren, hvor jeg måske alligevel får taget mig sammen til, jeg ikke at tage armbøjning, lave armbøjning, for det kommer ikke til at ske, men så i hvert fald få smidt nogle af de der knuste drømme.

0: her, det er Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Den fik du lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi også skal høre Tones & Dig og sangen, der hedder Dance Monkey. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Op mod 500.000 boligejere kan få penge tilbage i skat, skriver Berlingske.
0: Det handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har nemlig fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt altså lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han mener ganske enkelt, at systemet har været urimeligt, da boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. Og så til Aarhus, hvor en klapvogn med et sovende barn torsdag blev forsøgt stjålet. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Politiet tror dog ikke, at manden vidste, at der lå et sovende barn i vognen, og barnet sov der også videre og opdagede ikke noget. Ikke desto mindre et anden gang på en måned, at en vogn med et sovende barn er forsøgt stjålet i Aarhus. 100 kroner for en vandmelon. Ja, du hørte rigtigt. Det er prisen forfatteren og kendisagenten Elisa Lykke så i sin lokale menu i Charlottenlund. Til BT kalder hun prisen for vanvittig og spørger, hvem dog i alverden har masseret melonen. Hos menu forklarer man derimod, at der er tale om en særlig spansk vandmelon, og at man altså også sælger billigere vandmeloner.
21: Radio Viborg, vejret.
0: Torsdag er en våd og småkølig omgang. DMI kalder det over for BT for et irriterende regnvejr, og resten af eftermiddagen byder det også på skyer, regn og byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, varmest på Bornholm. I aften kan solen kigge lidt frem, men byerne slipper altså ikke helt. Og vinden, den tager os til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten kan de nå stormstyrke.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
23: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtigt og god tur hjemad.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
23: Er du så småt ved at tænke på madlavningen til klokken 18, hvis det der hele familien skal spise? Jamen, så god fornøjelse med at lave den. Jeg spiller god musik for dig her på Radio Viborg, som du altså godt kan lave den der mad til. Lige nu er det Tone & Die.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre et band, som har, hvis du spørger mig, det bedste bandnavn nogensinde. Og men der er simpelthen ikke nogen bands navne, der er bedre end Ace of Base. Det her, det er Sign.

0: Det er det Lady Gaga til dig med Bad Romance. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og lige om lidt, der er det Miles Smith, der er klar til dig med nummeret Stay. Vi skal også høre Burhan G og Medina. Gemt dit nummer hedder den. Du får den lige om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst, på jsbilsyn.dk.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
13: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
17: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
18: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
27: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Det her er Radio Viborg.
30: Sommer med fantastiske sange.
31: Din genvej til Midtjylland.

Simon G. og Medina med Gem dit nummer til dig her på Radio Viborg i samarbejde med Energimuseet og McDonald's. Der giver vi dig mulighed for at få ekstra mange sommerhits her i løbet af sommeren på Radio Viborg. Og lige om lidt, der har vi sådan et sommerhit klar til dig. Men allerførst, der skal vi her høre Maroon 5.

0: Lyden af sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Jeg hedder Andreas, og du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt, og han er med i dag om lidt. Der skal vi høre Taylor Swift. Men allerførst det her, Calvin Harris og Rihanna, der er klar til dig lige her på kanalen. Bye.

0: Taylor Swift til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for i dag. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt. Herude på aftenen på Radio Viborg spiller vi blandt andet Benjamin Hav, Outkast, Sabrina Carpenter, The Weeknd, The Might of 99 og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Inger! Det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
26: Og svømme langs kysten og i.
25: Ja.
27: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
7: Du lytter til Radio Viborg.
8: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
9: Op mod en halv million boligejere kan få penge tilbage i skat, skriver Berlingske. Sagen handler om de forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har nemlig fået en ekstra skatteregning, og oveni er der kommet renter og tillæg. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft til 2021. Han kalder det nemlig helt urimeligt, at boligejerne ikke selv har haft mulighed for at betale det rigtige beløb i tide. I Odense fortsætter kampen med larven fra helvede. Der indkaldes nu til et borgermøde med plads til 1000 mennesker, efter beboerne har raset mod kommunen. Samtidig bliver endnu et skadedyrsfirma sat ind i kampen, siger borgmester Peter Rabeck Juhl til BT. Han erkender dog, at larven forløbig ikke kan udryddes, selvom den bekæmpes med både skum og støvsugning. Ifølge Odense Kommune er det også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet. Og så til musikken, for Andreas Odberg fortæller til Ud at Se, at han før gennembruddet brød kontakten med sin far. Faren mente nemlig, at han burde droppe musikkarrieren. I dag er forholdet dog blevet godt igen.
8: Radio Viborg, vejret.
9: Torsdag er en våd og småkølig omgang. DMI er der heller ikke bleg for at kalde det for et irriterende regnvejr over for BT. Resten af aftenen byder det også på skyer, regn og byer flere steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader. Senere på aftenen kan solen dog kigge lidt frem, men byerne slipper ikke helt. Og vinden, den tager også til. Ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og ved vestkysten kan de nå stormstyrke.
7: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
8: Det her er Radio Viborg.
7: Genvej til Midtjylland hele sommeren.
8: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
15: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
16: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
17: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
16: Anholdt bandekrig.
15: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
16: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Sommerens vigtigste mission.
1: Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
12: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.
26: Og en sommer med

0: Du lytter
1: til Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Kina får nu en klar advarsel fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Forud for aftenens møde i Danmark med Kinas udenrigsminister siger Løkke, at Kinas støtte til Ruslands krig i Ukraine bekymrer både Danmark og Europa meget. Ifølge Løkke er Europa på vej med en ny sanktionspakke, som sandsynligvis også vil ramme kinesiske selskaber, skriver flere medier. Han vil også presse Kina på den skæve handel med Europa. Og så til boligejerne, der kan få penge tilbage i skat. Op mod en halv million boligejere kan være omfattet, skriver Berlingske. Sagen handler om forsinkede ejendomsvurderinger. Nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning med renter og tillæg oveni. Men nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning tilbage til 2021. Og så slutter vi i Odense, hvor kampen mod larven fra helvede fortsætter. Efter kritik fra beboerne indkaldes der nu til et borgermøde med plads til 1.000 mennesker. Samtidig bliver endnu et skadedyrsfirma sat ind, siger borgmester Peter Rabah Juhl til BT. Han erkender dog, at larven foreløbig ikke kan udryddes, og ifølge Odense Kommune er det da også kun et spørgsmål om tid, før den spreder sig til resten af landet.
26: Radio Viborg, vejret.
25: Torsdag byder på en våd og lidt kølig omgang. Og det fortsætter altså resten af aftenen med skyer, regn og byer flere steder i landet. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, hvor man på Solskinsøen Bornholm kan glæde sig over de højeste grader. Der kommer lidt sol ind imellem andre steder i aften, men byerne dem slipper vi altså ikke helt for. Samtidig så tager vinden til, ved kysterne kan der komme kraftige vindstød, og langs vestkysten kan de lokale nå op på stormstyrke.
27: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
30: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Sig goddag til en god nats søvn. Laursen Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursen Senge i Viborg Storcenter.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
11: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, kom til Gala nu.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Gala.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud.
20: Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland
25: og mere af den fantastiske musik.

sommer på Radio Viborg præsenteres af Energimuseet. Udforsk og mærk energien. Oplevelser for hele familien. Her er endnu en sang til sommerhumøret, uanset hvordan vejret er. Lyden af sommer på Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Kina får nu en klar advarsel for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Forud for dagens møde i København med Kinas udenrigsminister siger Løkke, at Kinas støtte til Ruslands krig i Ukraine bekymrer Danmark og Europa meget. Han siger samtidig, at Europa er på vej med en ny sanktionspakke, som sandsynligvis også vil ramme kinesiske selskaber. Og så til boligejerne, der kan få penge tilbage i skat. Op mod 500.000 kan være omfattet, skriver Berlingske. Sagen handler om forsinkede ejendomsvurderinger, hvor nogle boligejere har fået en ekstra skatteregning med renter og tillæg oveni. Nu vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lave en kompensationsordning, som skal gælde tilbage til 2021. Vi slutter med Borgernes Parti, der nu forsøger at rejse sig igen. Partiet har nemlig udpeget Morten Dein som politisk ordfører, selvom han ikke er valgt til Folketinget. Ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen er udpegelsen mest af alt en gimmick. Han mener, at partiet er kollapset og kalder det hele lidt underligt.
25: Radio Viborg. Vejret.
26: Aftenen byder på en lidt våd og kølig omgang, og det fortsætter altså. Temperaturerne ligger mellem de 16 til 21 grader, hvor man på solskinsøen Bornholm kan glæde sig over de højeste grader. Der kan også komme lidt sol ind imellem, men byerne, dem slipper vi altså ikke helt for. Samtidig så tager vinden til. Ved kysterne kan der komme kraftig vindstød, og langs vestkysten kan de lokalt nå op på stormstyrke.
24: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
25: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
25: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
8: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
17: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
18: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Frugtsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg. Der er mere sommer på Radio Viborg.
26: Nyd det.
27: Din genvej til Midtjylland.
28: Hele

0: genvej til Midtjylland. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Gåsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Genvej til Midtjylland hele sommeren.
3: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
11: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
12: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
21: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
22: En sommer med perfekte sange.
21: Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

0: DR's Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
2: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
1: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathias Gade i Viborg.
12: Abilas snart!
13: Det bliver jo næsten lige kørt.
14: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Det her er Radio Viborg.
8: Sommer med fantastiske sange.
9: Din genvej til Midtjylland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart, Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.
22: Hele sommeren.
21: Hele sommeren.
20: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Fredag morgen hopper jeg i studiet med den aller sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg inden sommerferiepausen. Så alt hvad jeg har af god energi på radiokontoen skal fyres af i morgen tidlig. Det betyder jo blandt andet også den aller sidste udgave af verdens største radiokonkurrence, Giga Mega Quizzen, i over en måned. Og det er jo i denne uge i samarbejde med Slagterstorm. Og da det jo er fredag, skal vi blandt andet også nå en omgang af den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sports, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer fra stemningen og bliver for hyggen.
10: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
11: Føj, for den stinker!
12: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
13: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen
14: og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com.
21: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.
31: Og en sommer med endnu flere.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
24: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland hele sommeren.
25: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+ eller i Radio Viborg-appen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende lortet lidt ligesom en strike.

0: Kanalen, der samler de største hits fra ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Hele sommeren.
0: Lyt med på FM, DAB+, eller i Radio Viborg-appen.